情報まで幅広く紹介しています。京都三条寺町の FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェから FM ラジオ放送とポッドキャストでも発信しています。この番組を通じて全国全世界の皆さんに奥深い日本京都の魅力を知っていただきたいと思います。ということで今月からですね2回放送に変わりましたので、長谷川小樹堂さんありがとうございます。アンシャンテートークっていうね、ちょっとインタビューをしております。こんな感じでね、こんな感じでですねお話しして、インタビューを行いまして、プレゼントに長谷川小樹堂さんの和小物、ちょっとね和紙の可愛い小物がたくさん、出されておりますので、そちらをプレゼントしております。皆さんにですね、まあ、国に帰ってもちょっとそういうね和紙の手触りですとか日本のこと京都のこと思い出してもらったらいいかなと思って始めてみました。どうでしょうか。はい、5月ですが皆さんどんな感じですかね。ちょっとゴールデンウィークも終わってふうという感じですかね。私はお茶のね茶道をしている時にいろいろ利休百種という、利休百種ですね、一句二句の俳句ですけれども、その中でこの俳句が短歌かな好きだなと思うんですけども、その道に入らんと思う心こそ我が身ながらの師匠なりけれっていうのがありまして、まあ、ちょっとねなんか新生活でいろいろ慣れたかなみたいなとかね、いろいろ思わはるかもしれないんですけど、この句みたいにこうそのやってみようっていうこの初心忘るべからずってことですよね。こう入ってみようやってみようっていう時の自分が、まあ、師匠みたいな気持ちで、その時の気持ちを忘れずにまた頑張ろうっていうね、こういう気持ちでまた慣れてきた時に頃にですね思い出してみてはいかがかなと思います。なかなか難しいことなんですけれども、いい句だなと思ってたまに思い出しております。はい、私のね情報で言いますと、5月、そうですね5月25日に常陽でフリーライブがございます。4月から3ヶ月連続でフリーライブを行っております。平和堂アルプラザ常陽さんでフリーライブがあるんですけれども、5月は25日、そして本邦初公開ですが6月にすることも決定いたしました。6月16日にも、フリーライブがございます。そして泉谷ショッピングセンターさんでは大阪の千里丘で6月14日にフリーライブを行います。そして、こちらはですね横浜で演歌デーっていうイベントに出ます。こちらのライブは有料となっております。6月23日に横浜で歌います。関東の方はぜひ、来てみてください。そして大事な大事な、私荻野まどか CD デビュー8周年の記念スペシャルワンマンライブでございます。7月10日の金曜日お昼2時からとなっております。ぜひですね皆さん来てください。私の地元京都府常陽市にあります文化パルク常陽のプラネタリウムの中、プラネタリウムホールにドーンとドームがありましてですね、皆さんにこういろんな映像を見てもらいながらやっていこうかなと思います。8年長いのか短かったのかよくわかんないんですけども、こんな風にね2年近くラジオもさせてもらえるようになりました。ということで感謝の気持ちを込めてライブをしようと思いますので、ぜひねたくさんの方に来ていただければと思います。平日のお昼なのでね、なかなかちょっとね厳しいぞっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあまあ夏休み気分でね、でその京都の中心の方じゃなかったらもう観光に、祇園祭り真っ只中の7月10日なので、もうぜひそういう気持ちでね観光と、まあ、ちょっとプラネタリウムで涼もうかなみたいなのも合わせて来ていただけたら、すごく楽しい内容に我ながらできたなと思っておりますので、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います。ぜひ私のねホームページなど見てください。ということで、この番組を聞いたというリスナーさんはぜひご感想やメッセージをお待ちしています。京都三条ラジオカフェ、もしくはまどかのインスタグラムでも結構です。それでは今回はこの曲を聴きながらお別れしましょう。はい、常陽の隣宇治の話です。まどかで朝霧橋です。それではまた来月お会いいたしましょう。まどかでした。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 京都市左京区獅子ヶ谷で法然を預かって33年、もうじき4年になります梶田新章です。少し前に京都三条ボンズカフェっていう番組を8年ほどやっていましたけれども、辞めてから少し経ちました。まだ元気にこのラジカフェが続いていることはとっても嬉しいことだと思います。なかなか、毎週は書かれなくなりましたけれども、時々こうして読んでいただけるとやっぱり嬉しく思います。いろんな方の意見が自由に言い合えて、ああ人って本当にいろんな風なことを考えてきてるんだなということを自由に言い合える中で、いろんな方がそれを学んで、また自分の生き方に生かしていけるような、そんなラジオ番組がたくさん放送されていったらいいなと、そのように思っています。これからもラジオカフェをよろしくお願いいたします。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: Please give my fellows a very big round of applause.
1: 79.7 NPO Kyoto Community FM
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
4: 京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず、体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。

喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: 79.7.
1: まるたけですによしおいけ、姉さん六角たこにしき。

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 毎月第1木曜日、月の初めの深夜1時はラジオをこよなく愛するラジオカフェの裏方スタッフが表のパーソナリティとなり、喋ったり音楽かけたり

0: ことと何やかんやとおしゃべりする、そんなこんなの30分間です。寂しくて眠れない夜のお供にご一緒させてください。毎月第1木曜深夜1時は
1: ゲームスイートレディオ。

when you did that to me. I knew somehow this

0: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: リーフは京都、滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都、滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe. 79.7 FM, 79.7 FM, NPO Kyoto Community Broadcasting, Community Broadcasting, NPO Kyoto Community Broadcasting. 79.7 FM.

0: 797.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で、京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修及び障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285 352-2285、ファックスは075-352-2305 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、

会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で初心者の方でも安心して学べるよう基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページからまたは電話番号075-708-7750、708-7750、ファックスは075-708-7833、708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 797 Kyoto Community FM。
1: 中二の
2: お悩み相談室。
3: 皆さんこんにちは、洋風学園から来ました8年生のタケとタケです。部活は吹奏楽部で、好きなことは写真を撮ることです。
4: ゆいです。部活はバスケ部で、好きな食べ物はたこ焼きです。
5: みわです。部活はバレー部に入ってます。好きな食べ物はみかんです。
6: あおです。部活はしていません、好きなものは自転車です。
5: この番組は私たちが通う両風学園を紹介し、学校に関するお悩みを話し合って解決しようとする番組です。
3: 洋風学園は東九条にある公立の小中一貫校で、1から9年生が一緒に過ごしています。5階建てで、体育館は1つの建物の中に2つあります。1年生が1階で、2から4年生が2階、5から7年生が4階、8から9年生が3階で過ごしています。6階があるとかないとかです。多分あります。
6: 小学5年生から制服や部活動が始まります。そして1年生を迎える会、1から9年生みんなでする両風大運動会など、小中一貫校ならではのイベントもしています。
5: じゃあ4人のお悩み聞いていきましょう。
3: はい、
5: 竹から。
3: はい、僕のお悩みは部活になかなか1年生が入ってくれないことです。
5: なるほど。
3: 今吹奏楽部に16人いて、そのうち1年生が1人2人ぐらい
5: 少ない
3: ます。
4: 吹奏楽部は人数いっぱいいい人とは大変な部活ですよね。
3: 多い方がいいです。
5: だからみんなのちゃんと練習して発表する機会を設けて、体育館とかでして、そしたら1年生とかも魅力を知って入ってくれると思います。
3: はい、
4: 文化祭とか1年生迎える会とか9年生送

0: る会をもっといっぱい使っていったらいいと思います。
1: みんなに聞いてもらえる場をやっぱ設けて、こう演奏したりしたら魅力を感じた人が入ってくれると思います。
2: 確かに聞いてくれたらその魅力も伝わるし
0: 何の楽器をやってる今？
2: 今僕は、チューバというあの大きめの金管楽器をやらせていただいております。
0: あ、かっこいいですね、はい、かっこいいからもっと上手くなって、そしたらその魅力知ってもらえるから。吹奏楽部ってドラムとかいるよな？
2: あ、います。
0: やっぱドラムとかもっとうまく使っていけるかなと。
3: バンドとかやってくれたら見に行きたいってみんな思うし。
2: あ、確かに。
0: あ、なんか何っけ、土曜日とかになんか吹奏楽部のイベントよくやってるじゃないですか、
2: はい、
0: それになんかもっと人集めたらいいですよね。
3: うん、
2: 新入部員っていうかその次の7年生とかにも対象にした演奏会とかもいいかなって、
0: うん、確かに
1: 平日とかやったらもっと来ると思う。
2: あ、
1: うん、
2: あ、解決できました。
3: OK、
2: はい、
1: あ、よかった。
3: じゃあ次はゆいのお悩み。
0: はい勉強の仕方がわからないです。なんか高校受験も近くなってきてるから勉強していかないとやばいかなと思って、でもなんかやり方がわからんくていつも諦めてしまいますね、
3: うん、やっぱり受験とかってなったらテストの前1週間前の期間とかあるやん、
0: うん、
3: それだけその時だけ勉強してたら間に合わへんと思うから、やっぱり毎日コツコツ問題集とか使って解いてたら、問題解いてたらいいと思う。
2: 僕は結構溜め込む派なので、まあ、自分のペースでやっていくのも大事だと思います。
0: そうですね。
1: 僕も勉強苦手なのであんまアドバイスはできないですけど、そのやっぱ程よく休憩時間取ったらやりやすくなると思います。
3: 確かに。
0: なんか特に苦手な教科の勉強が進まなくて、なんか数学とか問題解かないといけないじゃないですか、
3: うん、
0: でなんかもう分からんかったら諦めちゃうというか。
3: あ、でも分からんかったら何もすぐ答え見ていいと思う。答え見てどうやって解くのかみたいな解説とか載ってるから、うん、私はそうしてる。
0: うん、なるほどなるほど。
2: 最終手段
0: うん、まあ、答え見るのも大事ですよね。
3: うん、分からんかった、そうやって答え見ずになんかちょっと悩んでても分からへんから、それで多分集中力が途切れたりするから、あんましずっと考えすぎるのも良くないと思う、うん、
0: なるほど。え、あとあれね、あの音楽聴きながらやっちゃうんですけど、
3: うん、
0: どうでしょうか。
3: でも個人的には音楽聴いたらその何歌とかやったら歌詞がやっぱ入ってきちゃって、
0: うん、
3: 何問題とか内容とか頭に入ってこんから、聴くなら BGM とかがいいと思う。
0: なるほど。
3: OK?
0: はい、
3: 解決。
0: はい、
3: OK。
0: はい、次宮尾さんどうぞ。
3: はい、私の悩みは朝起きられないことです。
0: おお、
2: あるある。
0: 深刻、
3: 本当に深刻。
1: ちょっと大変な悩み。じゃあ朝起きるためにはこう タイマーをこう遠目の位置にやって、
3: うん、確かに
1: やるのがいいと思
0: う。
2: なんかタイマーとか隠したりしても、
3: うん、
0: 確かに
3: いいの、隠すの。
2: どこにあるみたいな、
3: 探しながら
2: 目覚めていくみたいな。
1: うん、分かりづらいところに。
2: はい、
0: あ、私がよくやるのは、なんか朝ごはんを好きな食べ物にして、
3: うん、
0: あのなんか楽しみに寝る。
3: うん、確かに。でも毎日ドーナツとかやったらもう楽しみすぎて
0: ドーナツがいいんですね。
3: ドーナツ好きやからドーナツがいいの。ミス ドーナツ。
0: あ、フルーツとかにしたら健康的じゃない？

0: あでもフルーツはちょっとみかんしか食べれないから好きなフルーツがみかんだけやから、でも毎日みかんやったらめっちゃいいかも、
1: う
0: ん、
1: あ起きれる、
0: うん、
1: あいいですね、
0: うん、
2: じゃあ解決
1: 解決
0: したかな、
1: うん、
0: オッケー、
1: オッケー、はい、
0: 次は泡、
2: 僕の悩みは低学年との接し方がわからないです。
1: あ、うん、やっぱあの1から9年生までいるから、
0: 確かに低学年とも触れ合う、
1: うん、
0: 機会が、うん、機会が多くある。
2: あ、
1: な、なんか普通の中学やったら中1、中2、中3しかおらんけど、まあ両風なので低学年がねいっぱいいますね、
0: うん、うん、
3: 小中一貫校だから、
1: うん、
0: 確かに、
3: うん、なんかなかなか関われないというか、
1: うん、なんか朝学校行った時に泣いてる1年生いるじゃないですか、
0: うん、
1: その子にどう声かけようかめっちゃ迷うけど結局もスルーしちゃうみたいな、
0: あ
3: その子はなんで泣いてるんでしたっけ、
0: ね、学校行きたくないみたいな、
1: お母さんと離れたくない、
0: うん、
3: あまあ学校確かに共感できる、
0: 難しい、泣いてる子ってさよりハードルが上がるから、
1: うん、そうそうそう、
0: 絶対声かけたらいいかなみたいな、
1: うん、なんか声かけて逆にもっと泣かれても気まずいし、
0: うん確かに
1: 行きにくいなってなるけど、なんか、
0: まあ、
1: うん
0: 目線合わせてあげたら、
1: うん、
0: なんか安心すると思うし、なんかでかかったら怖い感じが出るやん、やっぱり、
1: うん、
0: だから目線合わせて自分から寄り添ってあげるみたいな、
1: うん、確かに何か上から目線はちょっと怖いな、
0: うん、
1: なんかあれ、あいっぱい褒めてあげるね、1年生とか2年生とか
0: 服とかね、
1: うん、
2: 喜んでくれるから、
1: そうそうそう、と低学年とかやったらキャラクターとか結構好きな人多いじゃん、
0: うん、
1: だから何かそれに共感しに行ってあげるとか、
2: ああそのキャラクターに、
1: うん、
0: 確かに髪型とかも、
1: うん、
0: かわいいねみたいな、かわいい言われたらどうなんやろな、
1: あ、まあ、なんか知ってる先生多いやん、だからその先生とかの話をする、うんうん、なんかその子の担任の先生とか、
0: あ確かに教室のクラスの話とかでも、
1: うん、学校どうみたいな、
0: うん、
1: をいっぱい聞いてあげたら楽しめるかな、
0: うん、
1: みたいな、
0: 確かに
3: いっぱい遊ぶみたいな、
1: うん、
0: あ積極的に遊びに誘うみたいな、
1: うん、なんかあれ昼休みとかにもっと自分らが外出たらいいかもしれへんな、
0: あ確かに、そしたらなんか前あのバレーしに外にグラウンドに出たらボールやっぱり転がっていく、
1: うん、
0: でそしたらあの低学年の子、うん、2年生ぐらいの子かな、がボールどうぞみたいな、
1: めっちゃ取ってくれるやんな、
0: そう取ってきてやかまいみたいなバイバイみたいなのもしたから、うん、それで何関わり合うのもいいと思う、うん、
2: 自分から積極的に、
1: あそうそうそう、うん、確かに
3: いいですね、
1: 外出たらやっぱみんな遊んでるから、それで一緒に遊んだりしたらもう超仲良くなれるくない、
0: うん確かに、
3: それこそ楽器とか、
1: ああ なんかさ1年生の時とかめっちゃ吹奏楽部憧れてたくない、
0: うん吹奏楽部かっこいいみたいな、楽器吹けるとか、うん、楽器できるのすごいかっこいいから、
1: うん、
0: そういう話で、
1: なんか保育園とか幼稚園やったらさ、
0: うん、
1: なんかピアノとかなんかカスタネットとかしかやらへんやん、
0: うん確かに、
1: なんか本格的な楽器ってあんまやらへんから、
0: あ
1: もうめっちゃかっこいいと思ってた記憶があるから、そこをもっとつなげていったら吹奏楽部増えるんじゃない、
0: どっちも解決できる、つながった
3: な、つながってますね楽しんでもらえるかな、
1: うん、
3: 1年生
0: OK、
3: うん、
0: じゃあ
1: 解決、
2: 多分解決しました
1: 多分はい OK
0: で、みんなやっぱり意見とか出してくれてめっちゃ参考になったし、何やったっけ、タイマー隠す、
3: あ、はい、
0: アラーム隠すとかすごいいいなと思いました、
1: うんうんうん、
0: やっぱりずっと鳴ってたらうるさくて起きちゃうやん、
1: 確かに
0: タイマー止めるのも歩かへんとあかんから起きちゃうと思いました、
1: 確かにね、
3: あ僕はなんか正直ちゃんと解決できるかなって思ったんですけど、うん、みんな

0: ちゃんと意見を言ってくれて、すごいスッキリできました。ありがとうございます。
1: うん、あ、
2: 僕はどう低学年に接してあげたらいいのかが、みんなの例えば目線合わせるとかの意見で解決しました。
3: 勉強するときに答え見たらあかんとかも思いがちじゃないですか。
1: うん、
3: だから、もっと答え見ていこうかなって思いましたね。
1: うん、
3: でも、見すぎたらあかんから、うまいこと、
1: どうやってやるかを確認するみたいな、答えだけ見て写すんじゃなくて感じかな。
3: うん、
1: 間違えたとこも答えだけ写すんじゃなくて、なんで間違えたんとか、どうやったらできるのかみたいな。
3: なるほど。今日のなんか質問したことをもっとこれからうまく使っていきたいです。はい、この番組は、皆さんは学生時代どんな悩みがありましたか？この番組は
0: 竹と
1: 村と
2: 青と
3: ゆいでお送りしました。それでは皆さん、
1: さようなら。You're listening.

今日の音。京町屋の水琴窟。

増田ゆかりの物語乱世。こんにちは、増田ゆかりです。この番組は NPO 法人心の朗読室ブライトリーとアナウンススクール MNE の協力でお送りします。今日のお話はビルマの盾言の119回目です。すべてはまるで自分のことではないようで、怖いとか恐ろしいとかいう気持ちはありませんでした。今から思い出すと、そのぼんやりしている間に幻灯でも見ていたような気がしますが、岩山の穴に白旗が掲げられました。そしてそこから日本兵が続々と出てきました。イギリス軍の射撃はやみました。私はうとうとをしながら空を見ました。今も覚えていますが、すごいほど青い空に夕方の白い雲がふわりと浮いて光っていました。そしてそれがあたりの山と一緒に猛烈な勢いで自分の方に向かって動いてくるようでした。それからしばらくして目に映ったのは、岩山の穴からさまざまなものを運び出しているところでした。そのうちに少し気分がはっきりとしてきました。大変喉が渇いて焼けるようでした。そしてふと気がつくと、さっきから頭の下の方で水の音が聞こえていました。もうほとんど何も考えずに私は這い出しました。傷の痛みはまだ感じませんでした。ただ全身がぎこちなく、鉛でも詰められたか木にでも縛り付けられているようでした。私は這い続けて岩山の下のある平らな石の上まで来ました。その下の方に滝の音がしていたのです。石から身を乗り出したとき、石はぐらりと揺れました。ここは急な崖べりでした。私は三四畳の崖を落ち、そこで気を失いました。気がついてみると、私は手厚い介抱を受けていました。この続きはまた来週。お楽しみに。増田ゆかりの物語乱世でした。ごきげんよう。さようなら。You're listening.

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。

皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、梅雨が近いということもあってですね、水の話題についてご紹介をしたいと思います。メインはですね、小水力発電事例集2025の紹介になります。ということで今日もよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初、ニュース一つ紹介をしたいんですけれども、海面上昇で平和公園が浸水、気候変動対策訴え、南極条約会議参加の科学者、広島ということですね。広島市で南極条約協議会会議っていうのがあって、それに科学者らが参加をしている。気候変動で南極の氷が溶けることによる海面上昇のリスクを訴えるパフォーマンスを実施したということで、この広島国際会議場の前でテープを掲げて一列に並んで、平和 気候変動対策が不十分な場合、平和記念公園が浸水する危険性があるということで、市民や科学者が一体となった行動をしたということなんですね。で、これ、広島市でもですね、海面が2070年までに約1メートル、今世紀末までに約 1.7 メートル上昇する可能性もあるということで、この広島市南部の大部分が浸水ということで、この氷床モデルの研究者ね、南極の氷とか研究されている方がですね、呼びかけて、この方は南極条約で核兵器のない平和の大陸とされた地から氷が失われると世界の安全保障と平和を脅かすということで、被爆地からこのアピールの意義、平和に加えて気候変動対策もしっかり、やる必要があるというようなね、アピールしたということかと思います。で、もう一つね、ちょっと身近なところでのご紹介をしたいと思うんですけれども、本願寺水道を歩こう、ウォークイベントを開催しますということで、明治時代、琵琶湖から京都まで疎水を引く大工事が行われた。その水は京都蹴上の船だまりに流れ込んで、京都の中心を流れ、東本願寺の境内やお堀、城西園に流れ込んでいると

防火水位として整備され、京都の流れ、この水道は、本願寺水道というふうに呼ばれていると。今でも琵琶湖と東本願寺をつなげていて、この水の道を歩く特別なツアーがあるということで、6月13日土曜日、9時半に出発するということなんですね。で、13時頃に終わるということなんですけども、蹴上の船だまりで、集まってですね、東本願寺まで歩くということで、参加費が1000円ということなんですけども、子供から大人まで、対象になっていて、雨天でも結構なんだけど、5キロぐらいも歩くので、ちょっとね、その準備が必要なのかなということです。で、東本願寺と環境を考える市民プロジェクト。これはですね、もうずっと、東本願寺の方がですね、市民の地域の方と一緒になってね、環境問題に、考えたり取り組んだりしているということで、そこが主催で、立命館大学都市地域デザイン研究室が協力をして、やってるということで、このお問い合わせがですね、この東本願寺と環境を考える市民プロジェクトのフェイスブックからメッセージを送ってくださいというか、ちょっとね、フェイスブックやってない人も多いかもしれませんけれども、もし、よければですね、この東本願寺と環境を考える市民プロジェクトということでね、お問い合わせしてもらって、6月13日土曜日ね、朝、9時半から、こう参加をしてもらって、また、その疎水のこと、環境のこと考えてもらったらいいかなというふうに思います。はい。それではですね、今日メインのお話ということで、小水力発電事例集2025という、ちょっと古くなってるんですけども、過去から未来へ続く小水力発電の今を伝える業界誌ということで、全国小水力利用推進協議会設立20周年ということでね、この20年の歴史、この間の地域の取り組みを紹介された冊子があります。これも実際に売られていましてですね、800円プラス税ということで、まあそんなに高くはないんですけれども、なかなか読み応えがある、本かな、雑誌かなというふうに思います。少し、目次を紹介しますと、最初にですね、観光にあたってということで、全国小水力利用推進協議会の会長からの挨拶、それから、特集としては、全国小水力利用推進協議会、これまでの20年ということで、茨城大学のね、小林先生がね、書かれている。それから、特集の2、政策対応と社会アピール活動の記録ということで、この協議会の事務局長の方が、書かれている。それからですね、特集の3がですね、1から5まであってですね、それがそれぞれの富山とかですね、岐阜県の石徹地区とか、持続可能な小水力発電開発地域主導、それから那須野ヶ原地域とかですね、富山県農業用水を利用する小水力発電というような、それぞれのね、地域での取り組みが、詳しく、書かれていて、その後ですね、事例1、2、3、4と、あってですね、まあ、これも本当にこう、小水力発電、どうやってね、まあ、設置するのか、どんな苦労があるのか、その成果はどうなのか、みたいなところがね、詳しく、書かれているということでね、ぜひ手に取って読んでもらえたらなと思うんですけども、少し最初のですね、協議会のこれまでの20年の、振り返りなんかのところを紹介をいたしますと、設立協議会がですね、協議会設立がですね、まあ2003年頃に、まあ始まったということなので、ちょうどこの頃ですね、京都嵐山のね、小さな小水力発電、嵐山保証会がね、設置した、ところなんかに、こう協力したということもきっかけになっているということなんですけども、それから、勉強会とかをね、重ねて、2005年に活動を本格化させ、準備会が開かれたということなんですね。で、設立当初はですね、今でこそ再エネ、あるいは自然エネルギーっていうね、言葉が、まあ、一般的になってですね、小水力発電っていうのもそこに含まれているんですけれども、その当時はですね、経産省が新エネ という言い方をしてて、若干これまあ、再生可能エネルギーだけじゃなくて、新しい技術なんかも含まれた、定義だったんですけども、そこに小水力発電が含まれていなかったということで、

ぜひぜひ含めてほしいということで、活動をされたということなんですね。それから地域組織を設立していく、京都でもね、関西の、地域の組織が設立されることになった。それから、いろんな本を発行したり、海外、視察をしたり、あるいはその後ですね、全国大会を開催をするということで、最初は、サミットという形でね、全国小水力発電サミットという名前で、2010年からね、スタートしたということで、第6回からは全国小水力発電大会ということになってですね、もうね、10回、開催されて、まあ、京都でも開催されたことあるんですけれども、そういう、こうね、小水力発電に関わる、人々、たち、企業、団体、ね、自治体なんかが集まってですね、いろんなこう発表、意見交換、展示というようなことも、してきているということです。で、提言活動、要望ということなんですけども、まあ、今ね、まあ、いろんなこう課題もありながらですね、次に向かって、どうやって、小水力発電を活用し、気候変動対策、に、まあ、つなげていくか、再エネをどうやって増やしていくか、そのためにはですね、いろんなこうね、取り組みが必要だというようなことを書かれています。で、いくつかね、事例というようなところがあるので、今日は一つだけ少し紹介をしたいと思うんですけども、地域住民が事業主体となった小水力発電の実現とその後というテーマで、岐阜県石徹白地区というね、これまあ、非常に有名になったところではあるんですけどもね、まあ、知らない方もね、多くいらっしゃるかもしれませんけども、ここは本当にね、小さな、まあ、地区ということで、岐阜県のね、北西部にあっても、福井県との県境というようなところなんですが、非常にまあ歴史があるにもかかわらず、まあ、人口も少なくてっていうことですね、やってるんですけども、最初はですね、本当に小さな螺旋水車から始めて、今、その後ね、63キロワットのね、発電所、それから125キロワットのね、発電機、つけているっていうようなことで、なんとかね、地域の人たちが参加をしたりですね、やっていく。そのためには学ぶ、考える、手を動かして参加する、それから事業化へっていうようなことでね、まさにこう、再エネ設置するための、模範のような流れでやってきたということで、やはりね、ここも本当にこう、18年前、300人以上の人口、300人というと本当に少ないんですけども、今、移住者なんかも、あってですね、若干、こう、増えるようなことあるんですけども、とはいえ、200人を切っているっていう状況で、この水力発電をね、まあ、きっかけとして、まあ、もっともっとね、この農山村の再生、存続ということでね、日本全国、いろんなこういうね、地域があるので、この水力発電の活用、していくモデルになっていくんじゃないかなということでね、期待を、まあ、できるところかなというふうに思いますので、詳しくはぜひ読んでもらいたいなと思います。で、まあ、他にですね、本当にこの書籍の紹介であったり、お役立ちサイトということでね、いろんなこうリンクが紹介されていたり、過去の事例集、これ2021年、22年、23年、24年とね、いろんなこう事例集なんかも発表、あ、は、あの、掲載されているとかですね、それからですね、全国小水力利用推進協議会と地域団体なんかの、リストがあります。こちらですね、関西であれば、三重県の名張市ですね、名張自然エネルギー推進協議会。それから、関西広域小水力利用推進協議会。これなんかはね、私たちも関わっているんですけども、京都に事務所があります。それから奈良の吉野小水力利用推進協議会。東吉野小水力利用推進協議会。というようなことがね、書かれていて、北海道から九州まで、地域団体があって、まさにですね、小水力っていうのは、地域の、まあ、資源であり、地域の
ために、こう開発すべきもの、地域の人たちが参加をし、地域にメリットがあるというような、まあ、構図がね、最もこう、求められる、その再エネの種類じゃないかなというふうに思いますので、ぜひ、こちらの方ね、手に取って読んでいただけるといいかなと思います。

で紹介をしました、小水力発電事例集2025ということで、全国小水力利用推進協議会設立20周年経ったということをね、踏まえて、またこれから引き続き、再エネ普及にも取り組んでいきたいなというふうに考えているところです。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 79.7
1: Radio Cafe
0: Radio Cafe
1: Kyoto Sanjo Radio Cafe
0: 79.7 Cafe
1: Kyoto Sanjo Radio Cafe 毎週金曜日朝6時からの6分間はよろずやおしょうのそういう話、よろずな話をコンパクトにまとめてお届けしています。時々ゲストさんも登場。朝の準備や朝食を食べながらぜひお聞きください。毎週金曜朝6時、よろずやおしょうのそういう話。それでは皆様、いってらっしゃいませ。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285 352-2285、ファックスは075-352-2305 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは、生成 AI の活用術で初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは、IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750 708-7750、ファックスは075-708-7750

0857-78-7833 へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 797 Kyoto Community FM。
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
2: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp または電話075-253-6900までどうぞ。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: 皆さんこんにちは。雨のち晴れだから5月の21日ということで、もう5月も後半に入りましたが、社長、この1週間どうだったですか？
1: はい、どうもありがとうございます。

0: ます。毎日暑い日が続きます。すごいですね。
1: いやもう夏なんだよ。
0: もう暑いな皆さん、本当に夏、はい、いつも利用してもらってありがとうございます。
1: あのそういえばほら先週ね、
0: はい、
1: あの久しぶりに社長は今年になって初めてだっけ、
0: はい、
1: 東京行ってきたって話した。
0: 東京ね、はい、先週ね。
1: で大体東京泊まるときって銀座周辺に泊まるんでしょ、
0: はい、そうです、
1: うん、
0: はい、八丁目に泊まってます。
1: 八丁目ね、
0: はい、
1: であの海外もほらあの銀座って今すごい多いでしょ。
0: 銀座
1: インバウンドが
0: 多いよ。
1: 多いよね、
0: はい、ホテルあの僕今泊まってるホテルもほとんどインバウンドです、うん、
1: でしょ、
0: はい、
1: いやそれで俺ね、俺もほら5月の5、6、7って行って、あの2泊3日でね、
0: はい、
1: まあ、1泊目はちょっと用事があって川崎に泊まって、
0: うん、
1: 2泊目は東京に泊まろうと思ったんだけど、
0: はい、
1: まあ高かったわけだよ、いつも泊まるホテルが。
0: あ、そう。
1: うん。それで、でもあんまりしょぼい。
0: 週末やったんちゃうそれ。
1: いや、それでね、しょぼいとこも嫌だなと思って選んでて、はい、ちょっと場所をね広げて、はい、両国。
0: 両国近いじゃないですか。うん、
1: だから両国にね、
0: はい、
1: 昔のあの駅前タワー、
0: はい、
1: 今はあのアパの。
0: アパね、
1: うん、
0: アパは案外みんないいですよ、
1: うん、アパリゾートになってんだよ。
0: お
1: それであのすごい高層のね、
0: あそう
1: の30階ぐらいの、
0: へ、
1: まあ、駅から3、4分ぐらいなんだけど、
0: へ、
1: そこに泊まったんですよ。まあ7000円台だったから安いでしょ、
0: うん、
1: そしたらさ9割ぐらい、いやほぼ10割インバウンドだったね。
0: あ、そうなんですか。
1: びっくりしたよ。
0: え、アパって外国の人泊まるんや。
1: 泊まると、いやあのね10割オーバーでも9割はインバウンド。
0: あ、そう。
1: それでさ。
0: え、お風呂はやっぱりあるですか？
1: ある。
0: あ、露天風呂ある。
1: うん、地下にね、
0: はい、
1: あるのよ。
0: あ、地下にある
1: 。それで。
0: すごい入ってくるのみんな。
1: 入ってくる、
0: 入って。入ってくるの。
1: それで、その、なんつうの、あの、部屋着があってさ、
0: はい、
1: もう部屋着でエレベーターで地下まで行っていいっていう感じでなってるから。
0: うん、やっぱそうなってますよね。
1: ね、
0: うん。
1: で、みんなさ、その、インバウンドの人たちがそれでうろうろしてるわけよ。
0: はい。
1: ロビーにも、
0: はい、本当に
1: そう。それで風呂に行ってもさ、
0: はい、
1: まあワンサがいるんだよね。
0: へえ、やっぱりインバウンドの人もその露天、あの露天風呂じゃない、風呂に、
1: そうそう、もうそういう習慣がこう日本に来て覚えたんじゃない。
0: 覚えたんやね。
1: うん、すごかったよ。だからさ、
0: うん、
1: いや、なんていうの、こうやっぱりこう圧がすごいじゃん。こう
0: 圧すごいやろな。
1: で完全にこう日本人アウェーだから、もうさ、
0: はい、
1: だって圧倒的に多いんだもん、
0: はい、もういきなりもう前隠さなかった、ね、
1: そうそうまあそういう問題じゃないんだけどいや、ただそれくらい、
0: ごめんなさい言わなか
1: った。ただそれくらいにもう、いや、やっぱりアッパはすごい積極的にね、
0: はい、
1: やっぱりこうインバウンド呼び込んでんだろう。
0: すごいな。僕ね、あの金沢に行くときはね、
1: うんうん、
0: 大概アッパ泊まるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 片町にね、
1: あ、はい、
0: あのアッパがあるんで、でそのもうほんま繁華街のど真ん中にあるんですよ。
1: あ、そうだよね。
0: でそこにあのお風呂もついていて、
1: うん、
0: それこそそれ7000円ぐらいですよ。
1: あ、
0: いつもそこ常夜にしとってね。
1: なるほど、
0: はい。
1: まあ、片町だと便利だもんね。
0: 便利、
1: うん、
0: まあ、そこでは外国人誰もいませんよ。
1: あそこは穴があったりしたのかな。あの、いや、だから俺も、まあ、正直ちょっと あんまりやっぱ好きじゃなくて泊まんなかったんだけど、
0: はい、
1: ただその両国のタワーはね、
0: うん、
1: まあ、駅から4分ぐらいだし、
0: うん、
1: でまあ両国便利じゃない、出るのも、
0: はい、
1: ただ本当にさ、そのまあ高層階だから30階ぐらいなのかな、泊まったのが。まあ、景色もいいんだけど。
0: すごいね、でもね。
1: でも、その、なんだろう、もうインバウンドのさ、多さにさ。
0: はい。
1: だからもう。
0: それもう、そんだけおったら嫌やな。嫌やな、言うて失礼なこと言ったかも、これ。
1: いや、やっぱりね、ちょっとさ、
0: はい、
1: もう、で、なんていうの、もう完全にいろいろシステム化されてるよね。
0: うん、
1: もう、チェックインもさ、
0: はい、
1: あそこそうじゃん、これ、はい、あの、画面でやってくださいって。
0: うん、もう全部ですよ。そうですね、全部自動ですよ。
1: そう、
0: はい。
1: それで荷物預けるときもさ、
0: はい、
1: あの、なんかチケットもらうのかなと思ったら、あの、アプリでやってくださいって。
0: は
1: い、
0: そうそう、全部もそう。
1: だよね。
0: アパは全部そう。
1: そうだよね。
0: はい。
1: で、あの、まあ、チェックアウトももう、カードドロップでもう。
0: そうそう、カードドロップでもうそう。ね、終わり。
1: 終わり。
0: はい。
1: だから、あれが気が楽なんだろうね、きっとね。
0: うん、かもしれへん。
1: ね。
0: はい。
1: いやでも、
0: フロント、だからフロントって一人か二人しかいませんよ。
1: いやいやいや、そう。
0: はい。
1: ほんと。なんかね。
0: うん。どこのアパでもそうですよ。
1: はい。人がいないんだよね。
0: いないいないいないいない。
1: いないよね。
0: はい。だからね、
1: うん、
0: すごく僕ね、ホテルさんでもね、うん、ああいうやり方やったら利益出るよねっていう。
1: 出るよね。
0: うん。僕、わかるような気がしますわ。
1: だからあれクレーム処理とかどうしてんのかなってちょっと気になるよね、あんな人がいないとさ。
0: で僕はねもうちゃんと

0: 来るとき見たけど、要するに、四五台さ、列な、縦になってさ、
1: はい、
0: あの、レンタサイクルで走ってるインバウンドとか多いんだよ。
1: あ、そうな
0: ん。うん。だから、ダーッと来るからさ。
1: あんなんでもね、あの、自転車のね、うん、京都なんか特にそうやと思うけど、うん、自転車厳しいなったじゃないですか、うん、規制が、うん。外国の人なんかむちゃくちゃちゃうあれ。
0: うん、まあだから怖い運転してる人もいるよね。
1: でしょ？
0: うん、だからそれは。
1: 青切符とかの人は関係ないもんな。
0: いや、でもそれ違反したら違反だからね。
1: まあそりゃそうでしょ。
0: うん。だからちょっとそれは、ね、乗るときに注意してもらわないとって感じはするけど、でもそういうふうに、あの、ちょっとね、大人数で行動してるから、はい、だから飲食店入ってくるときも一人じゃなくてなんか、ね、複数で。
1: そうでしょうね。うん、
0: だからこの間もう
1: 知り尽くしてるよね日本は。すごいね、
0: うん、
1: 研究したもんしてるわ。
0: もうやっぱりそういやなんていうのこうインスタとかさそういう TikTok とかもうそういういろんな情報をさ、はい、スマホで見て
1: すごいな。
0: それでこうもうなんと Google マップをでさ調べてさ
1: それはもうホテルのねその7000円のところにいっぱい泊まるぐらいからさ、うん、もうそこまで知ってはんねん。
0: してんもうすごいよ。
1: 景色はいいわ安いわ。
0: そう、それでもう電車使ってさ
1: 場所はいいし、
0: そう、はい、もう電車とバスですよもう使ってさ
1: でしょ。
0: そう
1: 地下鉄なんかめっちゃ乗ってるんちゃいますか、ね、
0: 乗ってる多いよ。
1: そうですか。
0: うん、あの
1: 分からへん
0: あのね上手だよね、うん、もうなんていうのなんかそこら辺にいる人に聞いてる風なくもうスマホ見ながらさあこっちだあっちだみたいな感じでさ移動してるもん。
1: すごいな、
0: うん、乗り換えもちゃんとしてるしね。
1: 京都のあの市バスみたいもんやね。
0: うん本当だからいやー、ずいぶんみんな分かってるっていうかね。
1: はい、まあ。京都の地下鉄もやっぱよく乗ってはるの？
0: 乗ってます、
1: 乗ってはんの？
0: もう乗ってますよ。だから俺なんかもうタクシーで移動してくれよって思うくらい乗ってるよね。
1: へ
0: ぇー。ドドってこう。
1: もう、あの、でかいカバン持って。
0: 持って。
1: 持って。
0: うん、持って、ドドって。
1: はぁー、すごいな。
0: ほんと。すごい。もうバスもだから、バスも大変だよね。
1: バスはね、見てて大変やと思う。うん、よくあの、東山のね、うん、お店で、前にバス止まるんですよ。
0: うん
1: 乗ってる量違うね。
0: 違う
1: 誰も乗れへんよ。
0: だから地元のね人たちが乗れないっつって、うん、だからそういうのは本当にね、
1: はい、本数増やした方がいいんちゃいますあれ。
0: それになんかシーズン関係もないでしょ。あのあ
1: もうそやねそハイシーズンとかないもんね。
0: ないない。もうずっとハイシーズンだよ、
1: はいはいは
0: い、言えば
1: いつもいっぱい
0: いっぱいでしょ、はい、で昨日もちょっと知り合いがあの東京から来たからかじゃあお昼コーヒーでも飲もうつって、まあ比較的空いているホテルがのロビーがあってさ、
1: はい、
0: まあそこでコーヒー飲んだらさ、
1: うん、
0: なんかつまりインバウンドのなんかこう団体グループ十何名ぐらいがドッと来てさ、
1: はい、すごいな。
0: そうそうそう。だからその団体で行動してるわけだね。
1: は
0: こう旗持ってさ前でさ。
1: 素晴らしいな。
0: すごいよ、もう。だから銀座もそういう光景が多いんだよ、今。だから、おのぼりさんの、そう、まあ、こんなこと言っちゃ失礼かもしれないけど、はい、こう団体でね、旗を前に、はい、先頭の人が立ててさ。いや、
1: それは見てなかったけどね、今回は。
0: それはね、はい、多いんだよ。
1: 本当。
0: うん、あの、
1: ただ、中央通り、うん、結構インバウンドの人いるなとは思ってた。
0: そうでしょ。
1: はい。
0: もう、それは地元の人に聞いたら、そういう人たちが多いのよ、と。はい、なんか、旗の先にね、
1: なんかもう
0: 人形とかぶら下げて
1: 目印に。昔の銀座のイメージ違うな、これ。
0: だから、
1: 景色変わっとるな。
0: それはちょっと、だから、残念なのよね、とかって言ってた。
1: そりゃそうでしょ。銀座の人にしたらそう思うわ。
0: そう、うん。もう、で、ちょっとした店にわーっと押し寄せてくるでしょ。ちょっと、路面店だとさ。
1: はい。
0: だから、なかなかこう、あの、今言ったようにビルの上とかそうだったら来ないけど、路面はもう結構
1: 多いよね。
0: 多いからね、うん、入ってきちゃうし。
1: すごいな、でも。
0: すごいよ。
1: もう面白いというか、ちょっとな、
0: ちょっとだから、
1: 問題やな、これは。
0: だから、あの、もう大阪もそうだしね。
1: はあ、大阪はでも、もう決まってるでしょ、道頓堀とか、あの辺。
0: まあ、あの辺好きだよね。あ
1: と、心斎橋とかさ。
0: 心斎橋とか、黒門とかね。
1: はい、
0: だよね。だから、ちょっと離れるとあれだけど、でも。
1: 京都はもう見るところが、まあ、散らばったでしょ、皆さん。
0: そう。ただ、あの、ね、先週も話したけど、この間、ちょっと、あの、蹴上の方まで散歩して歩いたらさ、はい、蹴上の方まで行くとあんまりインバウンドいないよね。
1: 蹴上越えたら全くやで。
0: そうそうそう。
1: 山科はね、京都やないと思うであるよ。
0: で、あの、ほら、桜の時期はね、みんな来るけど、はい、そうじゃないとあんまり人
1: いない。今の時期はいない。
0: いないよね。
1: はい。
0: だからちょっと、あの、だちょっと離れると落ち着くっていうかね。
1: うん。大体ね、平安神宮ぐらいからやね。
0: うん。
1: ああ、そう。多いの。
0: 多いのね。
1: はい。うん。
0: いや、だからこれ

0: あ、もうこれからこの、ね、6月7月のめっちゃ暑い時も
1: 京都って
0: 来るのか
1: 夏
0: な？
1: めっちゃ暑いじゃないですか。
0: 来るのかな、みんな。
1: なんで祇園祭があるじゃないですか。
0: そうか、
1: だからあれで皆さん来はるでしょ。
0: 大変だよね、あんな暑くてさ。
1: すごい数来はるんでしょ。
0: 来る来る。いや、だからなんかだんだん恐ろしくなってきたよね。いや、来てもらうのはありがたいしね、お金落としてってくれるからさ。
1: 山下誰もいません
0: いや、
1: よ。
0: そ
1: 本当。
0: だってほら、先週もね、ここの放送のスタジオの入ってるビルの1階がね、メイドインジャパンの時計の店な
1: 時計
0: の。
1: 屋さんでね、今日の朝ね、並んではりましたよ。
0: でしょ？
1: オープン前から。
0: すごいよ
1: 日
0: ね。
1: 本人で一人もいないよ。オール海外の人。オール海外。
0: 並んでるの、外まで並んでるの初めて見たよね。今まで中に全員入ってたけど、もう外にはみ出してたもんね。
1: そう。オール海外。
0: なんすかね、も
1: やっぱりジャパンの時計は興
0: う。
1: 味あるでしょ。
0: なんか
1: 性能いいのかな。
0: そんなに高級な時計じゃないんだよね、値段的にはね。
1: 安いです
0: そう、
1: よ。
0: 安いんだよね。だ
1: オー
0: けど、
1: ダーメイドでも安いです
0: な
1: よ。
0: んだよね。すごいよね。いや、儲かってしょうがないよね、見てると。
1: あの数はね、朝から晩までもう店溢れてますからね。
0: ねえ。
1: かなり売ってあると思いますね。
0: そうだよね。生産追いついてるのかしらって心配になっ
1: い
0: ち
1: や、
0: ゃうよね。
1: もう、多分ベトナムで作って持ってはんねん。
0: また。
1: そういうこと言うたら、ね、怒られるで。
0: だからそういうインバウンドの話をね、していけばね、もうパン屋がもうそうなってきた。京都ってほら、有名なパン屋があちこちにあるじゃないです
1: ありま
0: か。
1: すよね。
0: もう地元に行くと、それなりのパン屋ってのもそれわーってあるじゃない。もうそういうパン屋にさ、朝からも行列、今。インバウンドの。
1: インバウンドの人って朝早いんやね。
0: 早い。
1: ね
0: で、いや、研究してるよ、だから、お店を。もう、ここは、ここだとかね。
1: え。なるほ
0: だ
1: ど。
0: から、発見されてないとこにはまだないけど、いずれ発見されるとさ、そこにバーっと。だからなんか、
1: 怖いな、それでも。
0: そう、怖いよ。だから、
1: 一時なんて、パンってさ、柔らかいパンで、有名な匠が作ったパンって売ってたじゃない。
0: ああ、ありました。西川とかね。高級食パンね。
1: 今はあんま聞かないね。
0: まあ、なかなかね、店が出過ぎちゃって。
1: あんま聞かないね。
0: そ
1: 怖いね、
0: う。
1: でも、
0: 消えて
1: そ
0: た
1: れ
0: ね。
1: ね、僕とこの二代目社長がね、前の親父、社長がね、言うてはったんですよ。お前な、一つだけ守れ、言ってね。流行り物だけで絶対手出すなよ、言って。俺ね、よう言われたんです。絶対それしたらあかんで、言って。
0: まあだからね、ああいう高級食パンもこう、ペーって、
1: 流行り物はだ
0: ア
1: から
0: ピーカー。
1: 怖いよね。一時はすごい。
0: だから、でも今ね、僕が言ってるインバウンド人が集まる店っていうのは、昔から京都にあるこだわりのパン屋なんだよ。
1: こだわりの点、一軒の店はいいじゃないです
0: そう。
1: か。それはいいと思いま
0: だ
1: す
0: から、
1: よ。
0: そういう店に、でもほら、地元の人が買ってるパン屋だったのが、
1: もう買えへんよね。
0: そう。もうだって並んでんだもん、朝から。
1: そうでしょ。
0: だから、気軽にちょっと買いに行ってたのが、気軽になんかほら、買えなくなっちゃうってい
1: なるほど。
0: う。だってほら、フラッと行って買って、食卓にって感じでしょ？それが行くとほら、バーって行列作ってるか
1: やっ
0: ら
1: ぱそれって怖いよね。その常連さんもいい日になるよね。行かへんもんね。
0: それおっしゃる通りでさ、
1: だから、それ消えたら怖いよね。
0: 怖い。要するに、並んでまで買うっていうのは、なんか、そういうつもりで言ってないわけじゃない。
1: 怖いじゃないですか。
0: 怖いと思うよ。
1: もう、だからそっちは行かないじゃないですか。
0: 行かない。
1: 錦みたいもんじゃないですか。
0: そう。
1: 今インバウンド行ってるけど、元の今までの常連さんは行くかいたもん。
0: いかないよね。
1: 行かへんと
0: 行
1: 思うん
0: か
1: です。
0: ない。
1: だからインバウンドさん消えたら、誰も行かへんじゃないですか。
0: それはそう本当思うよね。だから、そうやってインバウンド当て込んでる店っていうのは、本当にね、例えば円高になったりしたらどうなるのかな
1: どう
0: っ
1: なるのか
0: て、
1: なという
0: ね、
1: か、ちょっと不安に思うじゃないです
0: そう
1: か。
0: 思うよね。やっぱり、今までのお客さんをちゃんと大切にしててほしいなとかさ。
1: 私はそのインバウンドには行かないけど、もうぼちぼちがいいんでね。
0: そう。いや、そう、それで、急に思い出した。
1: 何が？
0: そのさ、4月のね、末にさ、ちょっと用事があって、長崎佐世保って行ったんですよ。まあ、佐世保が本命の用事だったんだけど、ちょっと前泊長崎にしようと思って、それでちょうど去年の10月にね、たまたま長崎で見つけた居酒屋が良かったの。おっさんが一人でやっててさ、
1: これすごい
0: 俺と同い年
1: おしゃ
0: の。
1: れなとこな。
0: いや、入った瞬間そんな居酒屋に見えないんだけど、
1: こだわってるんや。
0: 食べ物がめちゃくちゃうまかったの、
1: こだわってんよ。
0: うん、それでいろんなもの作って

0: くれて、うん、で面白いおっさんだったわけ、
1: はい、
0: それでまた行こうと思ってその店に行ったわけ、
1: はあ、
0: 半年ぶりぐらいね、
1: はい、
0: 去年の10月から。そしたらさ、
1: はあ、
0: その店もインバウンドが増えてんだよ、
1: うん、あそうなんや、
0: うん、あの俺が10月に行った時一人もそんなことなかったんだよ、
1: うん、
0: もう俺が行ってる間にさもう4組ぐらい来るわけ。シンガポールの人とかさ、
1: へ
0: 中国の
1: 人、なんかで流しよった
0: ん
1: やな。
0: そうなんかね、あの行ってた、うん、でもうブロー君の英語なんか対応してたけど、
1: はい、
0: して、いや別に来てほしくねえんだよなとか日本語で、まあ、聞こえちゃいます、いや日本語だから大丈夫だろうなんか言ってたけど、本当にさすごかった。もう 3、4組、
1: へ
0: ー、でも
1: どっかで聞きつけてきたんや、すごいな。
0: でもね、いろんなこと言ってさ、ある時中国の人が来たと、二人で、
1: うん。
0: で、会計した後ね、戻ってきたんだって。
1: ほう、
0: で、なんかレシート見せて。
1: ほう、
0: あ、なんか高いのかなって言われたら、
1: はい、
0: 間違ってないかと、安すぎるって言う。
1: あ、そうね。
0: いやいや、間違ってないですよ。あ、それならいいんだけど、なんか安いからと思ってっていう人もいたし、うん、ドイツ人の夫婦で来た人はね、
1: はい、
0: まあなんかこう会計して6000ぐらいだったらしいの、
1: うん、
0: そしたらでもなんか素晴らしいっつって、
1: うん、
0: なんかチップだって100ユーロ置いてた。
1: 100
0: ユーロって大体1万8000ぐらいじゃない、だから会計よか高いチップもらったっつって、
1: すごいな、
0: うん、
1: へえ。
0: でもなんかね、それはびっくり、この半年ぐらいの変化でね、
1: うん、
0: やっぱり誰かがどっかでそういうこと書くと
1: 書くんやな、
0: うん、
1: すごいな。
0: でもやっぱりまあ言ってたよしあしだよねって、やっぱ対応できないこともあるし、
1: うん、そうやろな。
0: そう、
1: 一人でやったの、
0: 一人でやってんの。
1: へえ、
0: そう、
1: ワンオペ、
0: ワンオペだよ。
1: へえ、うん、マジで、
0: マジで、
1: ほら嫌やろな、嫌やろな言うたら、うん、
0: まあで俺もそこに行ったら、その去年の10月に来てた常連の人がいたから、
1: はい、
0: まあその人と一緒に飲んだりしてたんだけど、
1: うん、
0: でもああやっぱりこう長崎のね、今まで縁のないとこまで
1: 雰囲気変わるよね。
0: 変わる変わる、
1: 全然違うような、
0: 違う、うん、
1: それはね、
0: うん、
1: その常連にすると、
0: うん、
1: あ、嫌やろね。
0: まあなんかね、こうはっていう、うん、まあ要するにまあ2人ぐらいの客がこう特会控えだったらいいけど、それこそバーってね、
1: そう4人とか4人がね、
0: うん、
1: 3組来たりとかさ、
0: そうそうそう、
1: されたらさワンオペでさ、
0: うん、
1: あ、ちょっと大変やで、
0: 大変だよね、
1: うん、できへんでそれ、
0: そうでいちいち注文をねこう、うん、説明するのが、
1: 飲み物出して、
0: そう、
1: 刺身切って、どんな大変やと思います、ね、それはね、一人のお客さんがさ、
0: うん、
1: 5人ぐらい来てたらさ、
0: うん、
1: さ、その方がその対処したら気持ちいいやん。
0: いいけどね、
1: うん、
0: そう、
1: 少し喋りながら、
0: うん、
1: はい、
0: だからね、そういうのが あって、あ、そうか、やっぱりどんどんね、こう、うん、ね、今日の話じゃなくてインバウンドはいろんなところに押し寄せてるんだなって。
1: 押し寄せてよ、それね。
0: そうですよ、
1: 常連さんがね、ただ、うん、減るとかわいそうやね。
0: そうなんだよね。例えば、
1: はい、
0: 今社長言ったように、そのインバウンドの対応にかまけて、なかなかこうこ、ね、常連さんの方に
1: 対応がね、
0: そう、
1: おろそかになるじゃないですか。
0: そう、
1: そうなってきた時にね、
0: うん、
1: その人たちやっぱりどっか行っちゃうよね。
0: そうよ、そう、
1: それでインバウンド金票になって開けたら、うん、結局何も残らへんもんね。なん
0: そういうことはあるよね。だそれはすごく思った。だからいいんだけど、本当にそういうとこでね、もうそっちにもうシフトしてる、はい、もうメニューもなんか英語とハングルになっちゃう。
1: それはね、儲かるかもしれへんで、
0: うん、
1: 商売で儲けてなんぼやと思いますよ、
0: うん、
1: でもね、なんかちょっと違うような
0: う、ね、
1: ところが僕にはあるんですよ。
0: わ、うん、かりますよ、もう社長それ、うん、
1: もっとね、香港の人たくさん入れてとか、
0: うん、
1: 中国の人たくさん入れて、うん、今まで僕もチャンスいっぱいあったけど、うん、
0: そうだよね、
1: うん、ことごとくやっぱ断ってきたんで、
0: う
1: ん、
0: その向こうはね、ブッキングしたらバーッと呼んでくれると思うよね、
1: はい、
0: でもそういう人たちの店になっちゃうもんね。
1: なっちゃうじゃないですか、
0: うん、それは本当に、
1: うん、で増え率がひどいじゃないですか。
0: そうですよ、
1: もうそうなった時ね、
0: うん、
1: っていうのが僕は怖かったんで、
0: うん、
1: はい、
0: 今まで大切にしてた常連さんがね、いなくなっちゃうから、ね、
1: いなくなっちゃったの意味ないよね、本末転倒やねこれね、
0: うん、いやという具合には、ちょっといろいろね、はい、東京や長崎行って考えましたよ、僕も。
1: いいこと考えますね、素晴らしいな、もう。
0: まあ、ということで、また来週、よろしく。
1: 来週までどうも。
0: はい。You're listening to 7

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You are listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio CafeYou're listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.

0: 毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエご案内役、松岡千鶴です。この番組は大垣書店ガラスマ三条店の皆さんに毎週私の一冊をご紹介いただきます。さあ、先週に引き続き今週の本のソムリエ、店長山田さんです。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さあ、先週、はい、新しくできたコーワーキングスペースご紹介いただきましたが、
1: はい、
0: その雑誌部分とおっしゃいましたが、
1: はい、
0: スペース的にはこうどれぐらいのスペースと考えたらよろしいでしょうか。
1: 5メートル×10
0: あ、具体的、
1: はい、
0: はい、で、はい、どれぐらいの方が利用できるっていう感じですか。
1: そうですね、25人、最高で22席あるっていう感じですね。25人はちょっと、ああ、そうですね。全部入れると30人です。ごめんなさい。
0: そうなんですか。
1: ちょっとベンチみたいになってるところもあるので、そこ入れると30人ぐらいです。
0: ああ、はい、いいですね。そうすると、
1: はい、
0: そのベンチはお金払わずに買った本を読むスペースには無理ということですね。はい、
1: そうなんです。
0: コーワーキングスペース、はい、
1: そのスペースに入るためにそこで区切られてます。
0: まあ、もう半月以上経ったかなって思うんですが、はい、こうご利用どう、例えばどういう、あ、こういうことに利用できるんだとか利用されてるなっていう何か事例ってありますか。
1: そうですね、本当にその場所を知っておられて、もう何時間か作業するために缶詰みたいな感じで入っておられる方もいらっしゃれば、はい、ちょっとなんか買った後休みたいから30分だけ使うわみたいな方もいらっしゃったり、
0: 550円
1: で、はい、という方もいらっしゃったりっていう感じですね。
0: そうですか、はい、結構便利な三条烏丸、
1: はい、
0: 西、
1: はい、
0: にありますから、
1: はい、
0: 電車の駅も近いですし。
1: そうですね、
0: 何かの作業しないとあかんけど、はい、完成してないとかいう時に、
1: はい、
0: すごく本当にそういうスペースあったら助かることありますよね。
1: はい、そうですね、ぜひそんな感じで使ってもらいたいです。
0: 本当ですね、はい、いろいろまた私も使ってみたいと思います。さあ、今週の私の一冊は何でしょうか。
1: はい、今週の一冊は経験する機会、心はいかに現実を予測し構成するかという本を持ってきました。
0: なるほど、またこの表紙の字体が、はい、そうですね、なかなか、
1: なかなかかっこいい字体ですね。
0: 本当ですよね、
1: はいはい、
0: どういう内容なんでしょうか。
1: この本難しくてですね、
0: はい、
1: なかなかうまく説明できないですけど、まあ、脳、まあ、2つぐらい言ってることがあって、脳は予測をしてるマシンだみたいな主張が1個ですかね、はい、でもう1個は人間の脳とか心っていうのは脳みその中にだけにあるんじゃなくて、環境、自分が置かれている環境にもまで広がってるみたいな主張がありますね、大きく分けると。
0: ほうほう、
1: はい、まあ、1個目の主張はその脳はその外の世界を受動的にこう受け取って処理して僕らに経験させてくれてるものじゃなくて、あらかじめこう予測して地図みたいな、地図じゃないな、絵みたいなものを世界に対して持ってて、その絵と違う部分をこう改定しつつというか点検しつつ、なんかこう世界を認識しているような、そういうような、なんていうか機関なんだっていうような主張がされてて、それはすごい腑に落ちましたね。いろいろ思い違いとか、
0: はい、
1: 勘違いとか、そういう見間違いとか、そういうことが起こるのは、まあ、あらかじめ用意しているものがとずれてないと思ってたけど実はずれてた時に、あ、ここ違ったんだって思った時とかにそういうことが起こるっていうか。
0: なるほど、
1: はい、あくまで予測ベースで結構生きてるんだなっていうのがすごい。
0: そうですか、
1: はい、主張として。
0: 脳がそういう予測をできるのはやっぱり経験の積み重ねで、
1: はい、
0: 例えば、まあ、

0: はこういうものであろう。
1: そうですね、
0: はい、太陽は見上げて直接見るとこんなに眩しいぞとか、
1: はい、
0: いろいろこう経験しているからこその予測なんでしょうかね。
1: そうです、はい、で経験していくごとに、まあ、改定していくというか
0: 自分の更新されていく、はい、ということですね。
1: で、
0: はい、2つ目は
1: 、うん、まあ、これはちょっと脳とは外れた説明になっちゃうかもしれないですけど、割とその難しい計算とかを僕ら筆算とか使ってやれたりするじゃないですか、
0: はい、
1: なんか 50×35 とかもその筆算をやればできるんですけど、はい、そういうのって結局脳みそで計算してるんじゃなくて道具を使って計算してる部分があって、なんか人間のその頭の良さとか能力っていうのはそういう外側、自分の体の外にあるものもその頭の機能としてこう利用することによって計算する部分があるんで、結構その拡張しているというか体の中に収まるのではなくて自分が置かれている環境の中までこう脳の機能っていうのが実は拡張してるんだよみたいな話ですね。うまく説明できたか分かんないです
0: けど。ああ、説明できました、
1: はい、
0: つまり人間今こういろいろニュースなどで話題になってるのは、はい、その AI のこう知能がいろいろ発達しすぎて、
1: はいはい、
0: 人間を超えるとか超えないとか、
1: はい、
0: まあAI が支配するんじゃないかっていう話がありますが、やっぱり人間だ。
1: はい。You're listening

増田ゆかりの物語乱世。こんにちは、増田ゆかりです。この番組は NPO 法人心の朗読室ブライトリーとアナウンススクール MNE の協力でお送りします。今日のお話はビルマの盾言の119回目です。すべてはまるで自分のことではないようで、怖いとか恐ろしいとかいう気持ちはありませんでした。今から思い出すと、そのぼんやりしている間に幻灯でも見ていたような気がしますが、岩山の穴に白旗が掲げられました。そしてそこから日本兵が続々と出てきました。イギリス軍の射撃はやみました。私はうとうとをしながら空を見ました。今も覚えていますが、すごいほど青い空に夕方の白い雲がふわりと浮いて光っていました。そしてそれがあたりの山と一緒に猛烈な勢いで自分の方に向かって動いてくるようでした。それからしばらくして目に映ったのは、岩山の穴からさまざまなものを運び出しているところでした。そのうちに少し気分がはっきりとしてきました。大変喉が渇いて焼けるようでした。そしてふと気がつくと、さっきから頭の下の方で水の音が聞こえていました。もうほとんど何も考えずに私は這い出しました。傷の痛みはまだ感じませんでした。ただ全身がぎこちなく、鉛でも詰められたか木にでも縛り付けられているようでした。私は這い続けて岩山の下のある平らな石の上まで来ました。その下の方に滝の音がしていたのです。石から身を乗り出したとき、石はぐらりと揺れ、

出ました。ここは急な崖べりでした。私は三四畳の崖を落ち、そこで気を失いました。気がついてみると、私は手厚い介抱を受けていました。この続きはまた来週お楽しみに。増田ゆかりの物語乱世でした。ごきげんよう、さようなら。 You're listening to 79

0: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
1: 皆さんこんにちは、気候ネットワークの豊田です。気候ネットワークでは京都発地球温暖化防止というテーマで、温暖化防止に関する様々な情報や話題を市民の立場からお送りしています。時間は毎週木曜1時からの20分間です。ちょっと硬い部分もあるんですけれども、ま、気を楽にしてですね、お聞きいただけたらいいなと思っております。ぜひ皆さんお聞きください。

0: FM797 京都三条ラジオカフェ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。

JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで

場で、ゼスト池寺町広場で、京都市や関連団体の取り組み活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは、生成 AI の活用術で初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

皆さんこんばんは。社会人2年目、銭湯大好き、京都出身の松本壮がお送りいたします。一日一湯聞いて楽しむ銭湯の旅のお時間です。今回は京都市北区にある船岡温泉をご紹介いたします。この銭湯は国の登録有形文化財の指定を受けております。こちらの銭湯の最大の魅力といたしましては、文化財の建物に入浴できる

ことができる程度、対流、色彩豊かな対流絵が魅力です。なぜ、この船岡温泉は船岡銭湯ではなく、温泉という名前を用いているのでしょうか。京都や大阪は銭湯イコール温泉と呼ぶ文化がございます。またこの銭湯の名前の由来といたしましては、大正時代に造園業を営んでおりました大野松之助という人物が、料理旅館船岡楼の付属浴場として運営したのが始まりです。そしてこの銭湯のもう一つの魅力といたしましては、男湯と女湯で作りが違う点で、しかも日替わりで男湯と女湯が入れ替わる点です。男湯には露天風呂が、女湯には檜風呂がございます。皆さんもぜひ文化財の建物と日替わりのお風呂を楽しめる船岡温泉に足を運んでみてはいかがでしょうか。次回は全国でも珍しい取り組み、みんな友達銭湯という取り組みをしておられる京都市北区にある銭湯をご紹介いたします。それでは今回はこの辺で、来月また第3木曜日にお会いいたしましょう。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: 第1木曜日月の初めの深夜1時はラジオをこよなく愛するラジオカフェの裏方スタッフが表のパーソナリティとなり、喋ったり音楽かけたりゲストとなんやかんやとおしゃべりする、そんなこんなの30分間です。寂しくて眠れない夜のお供にご一緒させてください。毎月第1木曜深夜1時は
2: ネームフィートレディオ。

79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

こんばんは。京都発地域密着型音楽番組ミュージックページレディオです。この番組は京都駅八丈口のイオンモール京都桜館1階フードテラススローページで毎週土曜夜に開催されているライブ演奏ミュージックページを月1回のラジオ公開収録でお届けする番組です。スローページは大垣書店が手掛けるブック&カフェがコンセプトのカフェスペースです。お食事やお酒と自家焙煎のコーヒーをお楽しみいただける大人の交流空間です。今日はどんなアーティストが登場するのでしょうか。この番組は京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。

0: Music Page Radio。 はい、では第2部ここから始めていきたいと思います。
1: はい、
0: 最初に5分ほどインタビューをさせていただきます。
1: はい、
0: 改めまして本日の Music Page Radio ライブ演奏アーティストはギターとボーカルのデュオクモモのお二人でございます。素敵な演奏をありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい、くももの二人はラジオ自体3回目のご出演ということで。
2: そうですね。
0: いかがですか？
1: 緊張します。
0: あ、なんとラジオはまだ慣れない。
2: そうですね。3回もやっている。
1: 慣れませんね。
0: でもすごくお二人の楽しい演奏はもちろんですけれども、うん、MC も全然楽しいじゃないですか。
2: ほんまですか？
1: それは良かったです。良かったです。
0: 本当にありがとうございます。で、番組3回ご出演されたと思うんですけれども、何かこうリスナーさんだったりの反響であったりご感想をいただいたりなんてしましたか？
2: え、僕ですか？知り合いのミュージシャンとかがなんか聞いてくれてたみたいで、
0: うんうん、
2: やってたねみたいに。
0: おお、嬉しい。
2: はい、なんかちょっと恥ずかしいような。演奏やったらねまだねあれなんですけど、なんかちょっとおしゃべりとかね。
1: そうね、
2: 普段あんまり僕しゃべるタイプではないので。
0: え、本当ですか？
2: 本当です、本当です。もう、はい、
0: 結構やっぱラジオカフェのリスナーさんとかでもジャズがお好きな方が結構いらっしゃるので、すごくいろんな演奏とか聴けるのがすごく楽しいですっていうお声もいただいたりしております。
2: いや、嬉しいです。それは本当に
0: ありがとうございます。はい、本日のセットリスト、どういったコンセプトなんでしょうか？
1: やっぱり4月5月に
0: 合わせていただいて
1: けれども、春のね、
2: 春ね、
1: 季節を感じられる曲を、
2: そう、そして、卒業シーズンや
1: し、そうですね、
2: という
1: 感じで、ね、今回は選曲してるんですけれども、
2: うんうんうん、あとはこっちね、スローページとかは
1: そうです、ね、
2: 結構いろんな方が立ち寄ってくださるので、普段僕らジャズとかボサノバが多いんですけども、それ以外のこの日本語の曲とかもちょっと入れようかなっていうのでやってますね。
0: じゃあスローページ用にちょっとだけ変えてらっしゃるということですね。はい、お時間になりましたので、
2: はい、
0: 後半のライブ演奏を楽しんでいただけたらなと思います。
1: はい、はい、
0: それでは第2部のご準備お願いいたします。はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: では、
1: はい、インタビューの中で、
2: はい、
1: 今日は春の曲とか卒業にちなんだ曲をということでお話しさせてもらったんですけれども、
2: はい、
1: 正直なところね、本当にどういう
2: 何を言い出そう。
1: いやいや、こうどんな曲をねしたらいいのかなっていうのは常に思い悩むところではございまして、はい、もしね、次も来たいなとか、その時にこんな曲を聴いてみたいなとかっていうのがもしあったらね、はい、教えていただけたりとか、アンケートとかもし取れたら、そういう形もね、今後、はい、ちょっと検討していきたいなと。いうふうに思っているところではございます。
2: まだ計画段階
1: なんです。まだ計画段階なんです。
2: はい、聞きたいね、確かに。
1: そうでしょう。
2: はい、
1: 今日のところは、私たちが今日選んだ曲をね聴いていただけたら、思います。最初にお届けするのはジャズのスタンダードナンバーから、明るい表通りでという放題がついている曲になります。いろんな悩み事とかがあったとしても、その思いを玄関にもねポンと

いて、あの明るい表通りに出てみようよ。幸せそうな足音、それはあなたの足音。人生はとても素晴らしいものなんだ。この明るい表通りではという大好きな曲 On the Sunny Side of the Street、 こちらをお届けしたいと思います。

ありがとうございます。まず最初は On the Sunny Side of the Street お届けいたしました。

0: ありがとうございます。ミュージックページラディオ。
1: イオンモール京都は専門店、ショッピング、グルメ、エンタメを楽しめるアミューズメント空間です。人との出会いや文化育成なども含めた暮らしの未来をデザインしています。イベントやお得なセール情報などを公式アプリで配信中。イオンモール京都は JR 京都駅から徒歩5分。皆様のご来店をお待ちしております。
2: What do you buy? イオンモール京都
3: ミュージックページラディオ。
4: で、こう新しい恋がやってきてほしいけど、やっぱりこう幾度春が巡っても、また今年も私は一人なのねっていう。だから春は最も私を憂鬱にさせる。 Spring can really hang you up the most。 こちらの

I'd like to drink a toast. I walk in the park just to keep

最後にお届けするのは When you wish upon a star 星に願いを、こちらを最後にお届けしたいと思います。どうもありがとうございました。

Music Page Radio。さて、そろそろお時間となりました。京都駅八丈口、イオンモール京都、桜館1階、フードテラス、スローページでは、毎週土曜夜に様々なアーティストによるライブ演奏、ミュージックページが行われています。ミュージックページレディオは、ミュージックページを月1回の録音でお届けする、京都発地域密着型音楽番組です。京都市で FM79.7MHz、京都三条ラジオカフェ、FM87.0MHz、ラジオミックス京都、舞鶴市で77.5MHz、FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。次回の公開収録予定などは、各局のホームページ、もしくはミュージックページレディオで検索してください。ミュージックページライブはノーチャージ、入場無料です。ぜひ公開収録会場にお越しください。それではリスナーの皆さんとスローページでお会いできるのを楽しみにしております。この番組はイオンモール京都の協力でお送りしました。 Music Page Radio。 You're listening to 79

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 私は京都大好きのナルオです。京都三条ラジオカフェも大好きになりました。こちらの番組で出させていただいて夢が叶いました。ラジオの魅力を感じています。友人に夢を語るチャンスを提供できました。皆さんも正会員になって一緒に応援しませんか。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Radio Cafe
1: Continuous Hit Music。
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが

挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jp/ch。
2: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM。
4: こんばんは、ゆりえです。ほら、buenas noches a todos。京都から発信するこの番組はアナウンススクール MNE の協力でお送りいたします。今日はスペイン文化を象徴する芸術、フラメンコの今についてお話しします。フラメンコと聞くと、まず何を思い浮かべますか？歌？それともギター？またはダンス？そうですよね、あの情熱的な歌声、鋭いギターの音色、床を踏み鳴らす力強い踊りを思い浮かべますよね。ところが現在のフラメンコは伝統を大切にしながらも大きく姿を変えつつあります。長い間フラメンコは伝統的な様式を守りながら継承されてきましたが、20世紀後半から現在にかけて大きな変化の時代を迎えています。それが現代フラメンコ、あるいはフラメンコフュージョンと呼ばれる動きです。では現代のフラメンコとは具体的にどうなのかというと、ジャズやポップ、ロック、エレクトロニックミュージック、さらにはヒップホップといったさまざまなジャンルと出会い融合を重ねています。とはいえそれは伝統を崩すためではなく、むしろ現在に生きる私たちの感覚でフラメンコを語り直す試みなのです。歌、ギター、ダンス、この3つの核は変わらず存在しながら、そこに新しいリズム、電子音、即興性、そして現代社会のテーマが重ねられていきます。都市で生きる若者の感情、アイデンティティ、孤独や葛藤、フラメンコは今も時代の声を反映しながら歌い続けられているのです。有名なアーティ

0: ストといえばロサリアやニーニョでエルチェ、イスラエルガルバン、ロシオモリーナが挙げられます。音楽、体、言葉、沈黙、舞台演出を一体化させ、コンサートでありながら一つの芸術体験ともいえる世界を生み出しています。踊りもまた進化しているのですよ。現代のフラメンコダンサーはリズムに身を委ねるだけではなく、空間や光、静けさと対話しながら自らの体で物語を描き出します。そこにはコンテンポラリーダンスや演劇の要素も自然に溶け込んでいるのです。こうした変化に賛否の声があるのも事実です。それはもうフラメンコではないと感じる人もいれば、フラメンコはもともと異文化の交差から生まれた芸術であり、変わり続けることこそが本質だと考える人もいます。次回6月17日ユリアのスペインオレをお楽しみに。
1: You're listening to 7

0: 毎週金曜日朝6時からの6分間はよろずや和尚のそういう話、よろずな話をコンパクトにまとめてお届けしています。時々ゲストさんも登場。朝の準備や朝食を食べながらぜひお聞きください。毎週金曜朝6時、よろずや和尚のそういう話。それでは皆様、いってらっしゃいませ。
1: Often walked down the street before.

0: confusion with knowing smile and blasé sigh, a cynical
1: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe
2: 79.7 de FM
3: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。JOZZ7AYFM 79.7MHz。この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

0: 皆さんこんにちは。雨のち晴れだから5月の21日ということで、もう5月も後半に入りましたが、社長、この1週間どうだったですか？
1: はい、どうもありがとうございます。毎日暑い日が続きます。すごいですね。
0: いや、もう夏なんだよ。
1: 暑いな、皆さん、夏本当に、はい、いつも利用してもらってありがとうございます。
0: あの、そういえばほら先週ね、
1: はい、
0: あの久しぶりに社長は今年になって初めてだっけ、
1: はい、
0: 東京行ってきたって話
1: した。東京ね、はい、先週ね。
0: で、大体東京泊まるときって銀座周辺に泊まるんでしょ？
1: はい、そうです、
0: うん、
1: はい、8丁目に泊まってます。
0: 8丁目ね、はい、で、あの海外もほら、あの銀座って今すごい多いでしょ。
1: 銀座
0: インバウンドが
1: 多いよ。
0: 多いよね、
1: はい、ホテル、あの、僕今泊まってるホテルもほとんどインバウンドです、うん、
0: でしょ、
1: はい、
0: いや、それで俺ね、俺もほら5月の5、6、7って行って、あの2泊3日でね、
1: はい、
0: まあ、1泊目はちょっと用事があって川崎に泊まって、
1: うん、
0: 2泊目は東京に泊まろうと思ったんだけど、
1: はい、
0: まあ、高かったわけだよ、いつも泊まるホテルが。
1: あ、そう。
0: うん。それで、でもあんまりしょぼい。
1: 週末やったんちゃう、それ。
0: いや、それでね、しょぼいとこも嫌だなと思って、選んでて、はい、ちょっと場所をね、広げて、はい、両国。
1: 両国近いじゃないですか。うん、
0: だから両国にね、
1: はい、
0: 昔の、あの、駅前タワー、
1: はい、
0: 今は、あの、アパの、
1: アパね、
0: うん、
1: アパは案外みんないいですよ、
0: うん、アパリゾートになってんだよ。
1: お、
0: それであのすごい高層のね、
1: あ、そうなの、
0: 30階ぐらいの、
1: へ、
0: まあ、駅から3、4分ぐらいなんだけど、
1: へ、
0: そこに泊まったんですよ。まあ7000円台だったから安いでしょ、
1: うん、
0: そしたらさ、9割ぐらい、いや、ほぼ10割インバウンドだったね。
1: あ、そうなんですか。
0: びっくりしたよ。
1: え、アパって外国の人泊まるんや。
0: 泊まる、いや、あのね、10割オーバーでも9割はインバウンド。
1: あ、そう。
0: それでさ。
1: え、お風呂はやっぱりあるですか？
0: ある。
1: あ、露天風呂ある。
0: うん、地下にね、
1: はい、
0: あるのよ。
1: あ、地下にある
0: 。それで。
1: すごい入ってくるの、みんな。
0: 入ってくる、
1: 入って。入ってくるの。
0: それで、その、なんつうの、あの、部屋着があってさ、
1: はい、
0: もう部屋着でエレベーターで地下まで行っていいっていう感じでなってるから。
1: うん、やっぱそうなってますよね。
0: ね、
1: う
0: ん。で、みんなさ、その、インバウンドの人たちがそれでうろうろしてるわけよ。
1: はい。
0: ロビーにも、
1: はい、本当に
0: そう。それで風呂に行ってもさ、
1: はい、
0: まあワンサがいるんだよね。
1: へえ、やっぱりインバウンドの人もその露天、あの露天風呂じゃない、風呂に、
0: そうそう、もうそういう習慣がこう日本に来て覚えたんじゃない？
1: 覚えたんやね。
0: うん、すごかったよ。だからさ、
1: うん、
0: いや、なんていうの、こうやっぱりこう圧がすごいじゃん、こう
1: 圧すごいやろな。
0: で、完全にこう日本人アウェーだから、もうさ、
1: はい、
0: だって圧倒的に多いんだもん、
1: はい、もういきなりもう前隠さなかった
0: そうそうまあそういう問題じゃないんだけどいや、ただそれくらい、
1: ごめんなさい言わな
0: かった、ただそれくらい

0: にも、やっぱりアッパはすごい積極的にね、はい、やっぱりこうインバウンド呼び込んでんだろう。
1: すごいな。僕ね、あの金沢に行くときはね、うんうん、大概アッパ泊まるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 片町にね、
0: あ、はい、
1: あのアッパがあるんで、でそのもうほんま繁華街のど真ん中にあるんですよ。
0: あ、そうだよね。
1: でそこにあのお風呂もついていて、うん、それこそそれ7000円ぐらいですよ。
0: あ、
1: いつもそこ上屋にしとってね。
0: なるほど。
1: はい。
0: まあ、片町だと便利だもんね。
1: 便利。
0: うん。
1: まあ、そこでは外国人誰もいませんよ。
0: あそこは穴があったりしたのかな。あの、いや、だから俺も、まあ、正直ちょっとあんまりやっぱ好きじゃなくて泊まんなかったんだけど、
1: はい、
0: ただその両国のタワーはね、うん、まあ駅から4分ぐらいだし、うん、でまあ、両国便利じゃない出るのも。
1: はい。
0: ただ本当にさ、その、まあ、高層階だから30階ぐらいなのかな、泊まったのが。まあ、景色もいいんだけど。
1: すごいね、でもね。
0: でも、その、なんだろう、もうインバウンドのさ、多さにさ。
1: はい。
0: だからもう。
1: それもう、そんだけおったら嫌やな。嫌やな、言うて失礼なこと言ったかも、これ。
0: いや、やっぱりね、ちょっとさ、
1: はい、
0: もう、で、なんていうの、もう完全にいろいろシステム化されてるよね。
1: うん、
0: もう、チェックインもさ、
1: はい、
0: あそこそうじゃん、これ、はい、あの、画面でやってくださいって。
1: うん、もう全部ですよ。そうですね、全部自動ですよ。
0: そう。はい、それで荷物預けるときもさ、
1: はい、
0: あの、なんかチケットもらうのかなと思ったら、あの、アプリでやってくださいって。
1: は
0: い、
1: そうそう、全部もそう。
0: だよね。
1: アッパーは全部そう。
0: そうだよね。
1: はい。
0: で、あの、まあ、チェックアウトももう、カードドロップでも
1: う。そうそう、カードドロップでもうそう。ね、終わり。
0: 終わり。
1: はい。
0: だから、あれが気が楽なんだろうね、きっとね。うん、
1: かもしれへん。
0: ね。
1: はい。
0: いやでも
1: フロント、だからフロントって一人か二人しかいませんよ。
0: いやいやいや、そう。
1: はい。
0: ほんと。なんかね。
1: うん。どこのアパーでもそうですよ。
0: はい。人がいないんだよね。
1: いないいないいないいない。
0: いないよね。
1: はい。だからね、うん、すごく僕ね、ホテルさんでもね、うん、ああいうやり方やったら利益出るよねっていう。
0: 出るよね。
1: うん。僕、わかるような気がしますわ。
0: だからあれ、クレーム処理とかどうしてんのかなってちょっと気になるよね。あんな人がいないとさ。
1: で、僕はね、もうちゃんとの聞きたい方やから、
0: うん、
1: だから、その、ちゃんとしたね、フロントがあって、うん、ホテルを利用してるんですよ、普段は。
0: うん、
1: 機械に僕弱いから。うん、でもね、アッパー行くと覚えてしもた。やり方。
0: 覚えるよね。
1: 覚えちゃうんですよ。
0: うん、いや、面白かったけどね。だからこの両国、それとほら両国さ、国技館あるでしょ？
1: 国技館あるよね。
0: ちょうど本場所が始まる直前だったからさ、上りもバーって立っててさ。
1: 相撲の時なんかすごい止まってるんやろな、みんな。
0: で、アッパの横にさ、
1: はい、
0: 江戸下町博物館っていうのがあるのよ。
1: はい。
0: で、リニューアルされたし、俺昔行ったことある、リニューアルされたっていうか、ちょっと行こうかなと思って行ったらさ、
1: はい、
0: インバウンドの人たちが大行列。
1: すごいな。
0: すごい。
1: 行列。
0: もうね、
1: 相撲場所も人気あるでしょ。
0: あるある。そう。ね、だから
1: 取れへんちゃうかな、席今。
0: いや、大変だろうね。
1: うん、多分。
0: だから、ああいうさ、こう、もう、ちょっと行かないね。
1: はい。
0: だから、日本人が、こう、ちょっとこう、どうしようかなっていうようなとこも、もうなんか、貪欲にこう言ってるっていうかさ。
1: すごいなぁ。
0: すごいよ。
1: すごいな
0: ぁ。すごいよ。もう。
1: へぇ。
0: うん。だから、まあ、びっくりしたね、なんか。
1: やっぱり、やっぱ外国の泊まってる人泊まってるんですね。僕ね、だからほんまに、その、金沢とか行った時、全く見えひんので、
0: うんうん、
1: はい。お風呂入っても誰も言えひんから、うん、海外の人なん
0: で。はい。気が楽だよね、そうだね、はい。
1: そんなん、絶対嫌や。嫌やって言うたかけど。
0: いや、だから俺もね、そういう大浴場とか、入るのかなってちょっと思ってたら、
1: はい、
0: もうさっき言っても、その、ロビーにさ、部屋着でウロウロしてるからさ。
1: 白人の方でしょ、でも。
0: そうそう。もう風呂も
1: 中国の方少ないからね、うん。
0: はい。いや、だからもう風呂もみんな楽しそうにさ。
1: うん。
0: うん。
1: 楽しそうに入ってんの？
0: うん。いや、なんか入り方もさ、
1: はい、
0: 結構どうに言ってたよ。ちゃんと体洗ってさ。
1: はい。
0: で、入って、なんか、ちょっとまた出て、露天風呂行ったりとかさ。
1: あ、そうなん
0: だ。楽しんでたよ。
1: 素晴らしい。もう文化を知ってありますね。
0: もう馴染んで。
1: 馴染んでますね。
0: 馴染んでる。
1: はい。
0: いや、だからさ、いや、本当にね、
1: はい、
0: なんだろうな、だからやっぱりそういう日本の文化ね、うん、まぁ、ちょっとそれで、時間もあったから、上野のね、
1: はい、
0: 国立科学博物館で、加賀百万石前田家秘宝みたいな展覧会やってたのよ、
1: うん、
0: ちょっとそこ行ってみたの、
1: うん、
0: 時間もあるし、まぁ、すごい見応えあったんだけどさ、はい、前田家のすごいこう、いろんな国宝十分級のものがダーッとあってさ、また外国人が多いんだよ。
1: あそこも多いの？
0: そう。 こういうものをね、

0: 日本人の人行かへんちゃうか、逆にも
1: う。だからさ、すごい熱心なわけよ、なんか。なんかちょっと、それでそのミュージアムショップ行くじゃない。
0: うん、
1: もう、7割ぐらいがまたインバウンド。
0: インバウンド。
1: いろんなもんか、か、こう。
0: でもね、インバウンドの人いるから、それ流行ってるだけであって、うん、多分日本だけの人だったら、そう、流行らへん。
1: あんまりね。だから、本当にね、お金落としてってるなってのは分かるよ。
0: 分かるわ、そんな。いろんな催しもやっててもね、うん、今までやったらそんな流行らへんもん。
1: 流行らないもんね。
0: はい。
1: だからまあ、駅の立ち食いそば行ったら、はい、そこにはいなかったね。
0: あんまりそういうのは興味ないよね。
1: というかまだシステムが分かってないからだと。
0: あ、そうなんや、ね。
1: うん、だんだんそういうの分かって
0: くる。東京ってさ、立ち食いそば多いよ。
1: 多い多い。
0: 多いんだよね。地縁あるじゃないですか。うん、有名な地縁。
1: ああ。
0: 2社ぐらい。
1: 富士そばとか。
0: 富士そばとかさ。
1: そう。そう。う
0: ん、まあ、ああいうとこあんまり見ないね。
1: 見ないでしょ。だからまだね、どう食べていいかがさ、
0: はい、
1: あれを発見すると、わってくると思うよ。
0: ほう。京都にもね、市場通りに立ち食いそばあるじゃないですか。
1: うん、あるある。
0: あれ、外国人あんま入ってないもんね。
1: 入ってないよね。やっぱりちょっと苦手なんだろうね。
0: うん、また違うね。
1: うん、はい。やっぱり注文の仕方とかさ。ほら、もう俺の知り合いでもさ、やっぱり立ち食いそば入ったことないってやつなんかさ、うん、なんか注文の仕方がね、例えばほら、注文、今、券売機だけどさ、券売機でもどう買っていいか分かんないとかさ。
0: はい、あ、そうなんかな。
1: うん。
0: うん、
1: 俺なんかもう立ち食いそば好きだからさ。
0: うん、僕富士そば結構寄ってたんですよ、時間ない時。俺は
1: 小諸派だけどね。小諸そばが好き、俺は。
0: 2種類ほどあるよね。
1: あとね、ゆで太郎。
0: あ、僕はもう富士そばやね。
1: ゆで太郎が一番うまいかな。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、
0: 味違うのあれ。
1: あ、そばが違う、全然。
0: あ、そうなんですか。うん、
1: それは意外と立ち食いそば好きから言うとね、
0: はい、
1: ゆで太郎と小諸そばは麺がいいよねっていう。
0: あんまり僕分かってない。じゃあ僕ね、銀座で店してるときに、うん、お店の横に、近くにあったんですよ。
1: ある、分かる分かる。
0: 銀座のとこね。うん、で、そこに、もう時間ないから、うん、よくそこ寄っとった。
1: おうお
0: い。いや、他は知らん。味の違いも分からへんけど。ね、まあでも、普通に美味しい。
1: うん。
0: 美味しい。
1: 美味しいよね。はい、だから軽く食べるときなんか、俺なんかもう時間がね。
0: そう。早いもん、あれ。
1: ね。
0: すぐやってくれるし。
1: なんかランチなんかほら、人と打ち合わせするならゆっくり食べるけど、一、うん、人だったらもう早く済ませたいっていう感じだ
0: ね。結構流行ってますよ。
1: うん。
0: お昼いっぱいやもん。
1: いっぱいいっぱい。うん、いや、まあ、そうだよね。安く食えるしね。
0: はい、
1: うん。あ、そうなんだよな。だからちょっと東京に。
0: すごい。東京もすごい変わったな。
1: うん。
0: はい、
1: いや、だからやっぱり、ちょっと違うところに泊まってみると、はい、やっぱりそういうね、感じ、うん。うん。
0: なるほど。
1: そう。それで、まあ、東京の時から、知っている、まあ、おばさまがいるんだけどね、お店やってて、うん、
0: はい、
1: おかみさんって僕呼んでるけど、まあ、おかみさんとせっかくだからランチでもしようかっつって、
0: はい、
1: 銀座松屋の上にある、まあ、宮川本店っていう有名なうなぎ屋さんがあるのよ。
0: う
1: ん、で、うなぎ食べに行こうって食べて、
0: うん、
1: でもそこにはやっぱりさ、インバウンド来てないんだよ、やっぱり。
0: あ、そうなんですか。
1: そう。やっぱりね、こう、銀座松屋の上あたりのレストラン街って、
0: はい、
1: インバウンドは、若干かな。でもかなり少ない。1割ぐらい。1割いるかいないか。うん。だから。
0: そうなんですか。
1: そう。
0: だから、うん、1階のはいっぱいいますよ。
1: いるいる。でも、上のレストランの方には、かなり分かってないと来ないね、人が。
0: なるほど。
1: それはだから見て思った。ああ、いないなって。こういうとこまで来るのかなと思ったら、来てない。ほぼいなかったね。
0: 銀座はね、銀座もインパウンド多いわ。
1: ユニクロとか大変だよね。
0: 本当多いわ。
1: うん。
0: はい。ユニクロ周り多いわ。
1: 多い。
0: 多い。
1: だそうなの、ユニクロとかさ、ちょっと、下着忘れたなと思って買いに行こうと思って行くと、うん、ずーっともう、全館、下から上まで全部、ほぼインバウンドだから。
0: すごいな、あれ。
1: すごい。
0: びっくり。あ、びっくりしたのはね、
1: うん、
0: 僕、銀座歩いてね、うん、なんていうの、スシローってあるじゃないですか。
1: はい、
0: 銀座のスシロー。
1: はい。
0: スシローね、うん、外まで並んでた。2階から。
1: すごいね。
0: うん。
1: あれ、
0: 多分ね、8時半か9時ぐらいだと思う。
1: すごいな。
0: 何の行列か思ってたよ、
1: うん。
0: 全部外人やつ。外国の人。外
1: 人
0: だから、インバウンドの人。びっくりした、あれ。
1: すごいね、それ。はい、大変だね。
0: 何の行列か。へぇ、スシローってそんなすごいね、思って。
1: そう思うとさ、やっぱり、インバウンド需要っていうか、インバウンド。
0: 横の筋は出ない
1: ね。ね。
0: 最悪やな、
1: やっぱり。うん。
0: まあ、そう思ったらね。
1: 大変だよね。
0: 私とこのお店

0: じゃね、うん、インバウンド入れてないじゃないですか、うん、静かですよ。あ、動き出したらでもすごいことなんねやろな。
1: だと思う。
0: 大変でしょうね、うん、
1: 今言ったように押し寄せてくるよね、
0: うん、そうなったら僕はもうちょっと雰囲気変わるんで、うん、ちょっとよしてよって言いたい。
1: だからさっきも言ったけど東京でもおそらく京都でもそうなんだけど、はい、一人とか二人じゃなくてグループで行動してる人たちが最近多いじゃない、インバウンドの人たち、はいはいはいはい、だからどっと押し寄せってくるんだよね。
0: あれな、3家族くらいで歩いてるのかなあれ、
1: うん、そう、なんかそんな感じでしょ、うん、なんかこう
0: 二人で歩いてる人いないね。
1: いないいない、はい、昔はね、コロナ前って意外と一人二人とか
0: 個
1: 人、
0: 多かったけど、
1: うん、個人旅行っぽい人も多かったけど、今はなんか家族だよね。
0: 家族やねあれ。
1: そう、
0: なんであのなんて白人で家族ってあんないるやはんねやっぱり。
1: まあみんなあれじゃない、まあ分かりやすく言えばさ、
0: はい、
1: 日本の旅行も安くなったから、
0: うん、
1: そういうね、かつてなかなか来れないような層も来れるようになったって感じじゃない。
0: あ、なるほどね。
1: だからレンタサイクルで、はい、今日も来るとき見たけど、要するに4、5台さ、
0: は
1: あ、列になって縦になってさ、
0: はい、
1: レンタサイクルで走ってるインバウンドとか多いんだよ、
0: うん、あ、そうな
1: ん、うん、だからダーッと来るからさ。
0: あんなんでもね、自転車のね、うん、京都なんか特にそうやと思うけど、うん、自転車厳しいになったじゃないですか、うん、規制が、うん、外国の人なんかむちゃくちゃちゃうあれ、
1: うん、まあだから怖い運転してる人もいるよね。
0: でしょ、
1: うん、だからそれは
0: 青切符とかの人は関係ないもんな。
1: いやでもそれ違反したら違反だからね。
0: まあそりゃそうでしょ
1: う、うん、だからちょっとそれはね、乗るときに注意してもらわないとって感じはするけど、でもそういうふうにちょっとね、大人数で行動してるから、はい、だから飲食店入ってくるときも一人じゃなくてなんか、ね、複数で。
0: そうでしょうね、うん、
1: だからこの間もう
0: 知り尽くしてるよね日本は。すごいね、
1: うん、
0: 研究したもしてるわ。
1: もうやっぱりそういや、なんていうの、こうインスタとかさ、そういう TikTok とかもうそういういろんな情報をさ、はい、スマホで見て、
0: すごいな。
1: それでこうもうなんと Google マップをでさ調べてさ、
0: それはもうホテルのね、その7000円のところにいっぱい泊まるぐらいからさ、うん、もうそこまで知ってはんねん。
1: 視点もすごいよ。
0: 景色はいいわ、安いわ。
1: そう、それでもう電車使ってさ、
0: 場所はいいし、
1: そう、はい、もう電車とバスですよ、もう使ってさ。
0: でしょ、
1: そう、
0: 地下鉄なんかめっちゃ乗ってるんちゃいますか、ね、
1: 乗ってる多いよ。
0: そうですか、
1: うん、
0: 分からへん
1: けど、ね、上手だよね、
0: うん、
1: もうなんていうの、なんかそこら辺にいる人に聞いてる風なく、もうスマホ見ながらさ、あ、こっちだあっちだみたいな感じでさ、移動してるもん。
0: すごいな、
1: うん、乗り換えもちゃんとしてるしね。
0: 京都の市バスみたいもんやね。
1: うん、ほんとだからいやー、ずいぶんみんな分かってるっていうかね、
0: はい、まあ、京都の地下鉄もやっぱよく乗ってはるの。
1: 乗ってます、
0: 乗ってはんの。
1: もう乗ってますよ。だから俺なんかもうタクシーで移動してくれよって思うくらい乗ってるよね。
0: へえ、
1: ドドってこう、
0: もうでかいカバン持って
1: 持って、うん、持ってダダって、
0: はあ、すごいな。
1: 本当すごい。もうバスも、だからバスも大変だよね、
0: うん、バスはね見てて大変やと思う、うん、よく東山のね、うん、お店で前にバス止まるんですよ、
1: うん、
0: 乗ってる量違うね。
1: 違う
0: 誰も乗れへんよ。
1: だから地元のね人たちが乗れないっつって、うん、だからそういうのは本当にね、
0: はい、本数増やした方がいいんちゃいます、あれ。
1: それになんかシーズン関係もないでしょ、
0: もう、そやね、ハイシーズンとかないもんね。
1: ないない、もうずっとハイシーズンだよ、はい、言えば、
0: はいはい。いつもいっぱい。
1: いっぱいでしょ、はい、で昨日もちょっと知り合いが、東京から来たからか、じゃあお昼コーヒーでも飲もうっつって、まあ比較的空いているホテルが、のロビーがあってさ、
0: はい、
1: まあ、そこでコーヒー飲んだらさ、
0: うん、
1: なんか、つまりインバウンドのなんかこう団体グループ十何名ぐらいがドッと来てさ、
0: はい、すごいな。
1: そうそうそう、だからその団体で行動してるわけだね。
0: は
1: こう旗持ってさ、前です
0: 。素晴らしいな。
1: 多いよ、もうだから銀座もそういう光景が多いんだよ今。だからおのぼりさんの、そう、まあ、こんなこと言っちゃ失礼かもしれないけど、こう団体でね、はい、旗を前に先頭の人が立ててさ、
0: いや、それは見てなかったけどね、今回は。
1: それはね、はい、多いんだよ。
0: 本当。
1: うん、
0: ただ、中央通り、うん、結構インバウンドの人いるなとは思ってた。
1: そうでしょ。
0: はい。
1: もうそれは地元の人に聞いたら、そういう人たちが多いのよと。はい、なんか、旗の先にね、
0: なんかもう
1: 人形とかぶら下げて
0: 目印に。昔の銀座のイメージ違うな、これ。
1: だから、
0: 景色変わっとるな。
1: それはちょっと、だから、 残念なのよねとかって言ってた。
0: そりゃそうでしょ、銀座の人にしたらそう思うわ。
1: もうで

0: ただ、先週も話したけど、この間、ちょっと、毛上げの方まで散歩して歩いたらさ、はい、毛上げの方まで行くとあんまりインバウンドいないよね。
1: 毛上げ越えたら全くやで。
0: そうそうそう。
1: 山科はね、京都やないと思うんだよ。
0: で、ほら、桜の時期はね、みんな来るけど、はい、そうじゃないとあんまり人
1: いない。今の時期はいない。
0: いないよね。
1: はい。
0: だからちょっと、ちょっと離れると落ち着くっていうかね。
1: うん。大体ね、平安神宮ぐらいからやね。
0: うん。
1: そう。多いの。
0: 多いのね。
1: はい。
0: いやだからこれはもうこれからこの、ね、6月7月のめっちゃ暑い時
1: 京都って夏めっちゃ暑いじゃないですか。
0: 来るのかなみんな。
1: なんで祇園祭りがあるじゃないですか。
0: そうか。
1: だからあれで皆さん来はるでしょ。
0: 大変だよねあんな暑くてさ、
1: はい、うんうん、すごい数来はるんでしょ。
0: 来る来る。いやだからなんかだんだん恐ろしくなってきたよね。いや来てもらうのはありがたいしね、お金落としてってくれるからさ。
1: 山下は誰もいません
0: よ。
1: 本当。
0: だってほら先週もね、ここの放送のスタジオの入ってるビルの1階がね、
1: はい、
0: メイドインジャパンの時計の店なの。
1: 時計屋さんでね、今日の朝ね並んでありましたよ。
0: でしょ。
1: はい。オープン前から。
0: すごいよね。
1: 日本人で一人もいないよ。
0: うん、
1: オール海外の人。オール海外。
0: 並んでるの、外まで並んでるの初めて見たよね。今まで中に全員入ってたけど、はい、もう外にはみ出してたもんね。
1: そう。オール海外。
0: なんなんすかね、もう。
1: やっぱりジャパンの時計は興味あるでしょ。
0: うん。なんかそう。
1: 性能いいのかな。
0: そんなに高級な時計じゃないんだよね、値段的には、ね。
1: 安いですよ。
0: そう、安いんだよね。
1: はい、オーダーメイドでも安いです。
0: なんだよね。うん、すごいよね。
1: はい、
0: いや儲かってしょうがないよね見てると。
1: あの数はね朝から晩までもう店溢れてますからね。
0: ねえ、
1: はい、かなり売ってあると思いますね。
0: そうだよね、はい、生産追いついてるのかしらって心配になっちゃうね。
1: いやもう多分ベトナムで作って持っては
0: る。また
1: そういうこと言うたら、ね、だから怒られるで。
0: だからそういうインバウンドの話をねしていけばね、もうパン屋がもうそうなってきた。
1: え、
0: 京都ってほら有名なパン屋があちこちにあるじゃないですか。
1: ありますよね。
0: もう地元に行くとそれなりのパン屋ってもそれわーってあるじゃない。
1: はい。
0: もうそういうパン屋にさ朝からも行列、うん、今。
1: あ、そう。
0: うん、インバウンドの。
1: インバウンドの人って朝早いんやね。
0: 早い、うん、
1: ねえ。
0: で、いや研究してるよ、だからお店を、うん、もうここはここだとかね。
1: なるほど。
0: だから発見されてないとこにはまだないけど、いずれ発見されるとさそこにバーっと。あー、だからなんか
1: 怖いな、それでも。
0: そう、怖いよ。
1: 一時なんてパンってさ、うん、柔らかいパンで、有名な匠が作ったパンって売ってたじゃない。
0: ああ、ありました。西川とかね。
1: はい。
0: はい、高級食パンね。
1: そう。今はあんま聞かないね。
0: まあ、なかなかね、店が出すぎちゃって。
1: あんま聞かない、
0: はい。そう。
1: あ、怖いね、でも、それね、僕どこの二代目社長がね、
0: うん、
1: 前の親父社長がね、うん、言うてはったんですよ。
0: うん、
1: お前な、一つだけ守れ言ってね、うん、流行り物だけで絶対手出すなよって俺、ね、よう言われたんです、うん、絶対そうしたらあかんでって。
0: まあだからね、ああいう高級食パンもこうペアって
1: 流行り物はだから怖いよね。一時はすごい。
0: だからでも今ね、僕が言ってるインバウンドした厚な店っていうのは昔から京都にあるこだわりのパン屋なんです。
1: そう、こだわりの店、一軒の店はいいじゃないですか。 それはいいと思います。
0: だからそういう店に、でもほら地元の人が買ってるパン屋だったのが、
1: うん、もう買えへんよね。
0: そう、もうだって並んでんだもん朝から。
1: そうでしょ。
0: だから気軽にちょっと買いに行ってたのが、
1: はい、
0: 気軽になんかほら買えなくなっちゃうっていう。
1: なるほど。
0: うん、だってほらフラッと行って買って、
1: はい、
0: 食卓にって感じでしょ。それが行くとほらバーって行列作ってるから。
1: でもそれって怖いよね。その常連さんもな、うん、いい日になるよね。行かへんもんね。
0: うん、それおっしゃる通りでさ。
1: だからそれ消えたら怖いよね。
0: 怖い。要するに並んでまで買うっていうのはなんかそういうつもりで行ってないわけじゃない。
1: はい、怖いじゃないですか。
0: うん、怖いと思うよ。
1: もうだからそっちは行かないじゃないですか。
0: うん、行かない。
1: 錦みたいもんじゃないですか。
0: うん、そう。
1: 今インバウンド行ってるけど。元の今までの常連さんは行くか、
0: い
1: た
0: もん。行かないよね。
1: 行かへんと。
0: 行かない。
1: だからインパウンドさん消えたら、
0: うん、
1: 誰も行かへんじゃないですか。
0: それはそう本当思うよね。はい、だから、そうやってインバウンド当て込んでる店っていうのは、本当にね、例えば円高になったりしたらどうなるのかな、
1: うん。どうなるのかなっていうか、ね、ちょっと不安に思うじゃないですか。
0: 思うよね、
1: はい。
0: やっぱり、今までのお客さんをちゃんと大切にしててほしいなとかさ。
1: はい、うん、私はそのインバウンドには行かないけど、うん、もうぼちぼちがいいんでね。
0: そう。いや、そう、それで、 急に思い出した。
1: 何が？
0: そのさ、4月のね、
1: はい、
0: あの

0: 末にさ、
1: はい、
0: ちょっと用事があって長崎佐世保って行ったんですよ。
1: うん、
0: まあ佐世保が本命の用事だったんだけど、
1: はい、
0: ちょっと全泊長崎にしようと思って、
1: はい、
0: それでちょうどあの去年の10月にね、
1: うん、
0: たまたま長崎で見つけた居酒屋が良かったの。
1: うん、
0: あの おっさんが一人でやってってさ、
1: 俺と同じ年。おしゃれのところ。
0: いや入った瞬間そんな居酒屋に見えないんだけど、
1: はい、こだわってるんや。
0: 食べ物がめちゃくちゃうまかったの。
1: はい、こだわってるよ。
0: うん、それでいろんなものを作ってくれて、
1: うん、
0: で面白いおっさんだったわけ。
1: はい、
0: それでまた行こうと思ってその店に行ったわけ。
1: は
0: あ、半年ぶりぐらいね、
1: はい、
0: 去年の10月から。そしたらさ、
1: はあ、
0: その店もインバウンドが増えてんだよ。
1: うん、あ、そうなんや。
0: うん、あの俺が10月に行った時一人もそんなことなかったんだよ。
1: うん、
0: もう俺が行ってる間にさ、もう4組ぐらい来るわけ。シンガポールの人とかさ、
1: へ、
0: 中国の人、
1: なんかで流しよったんやな。
0: そう、なんかね、あの行ってた、うん、でもうブロークンの英語なんか対応してたけど、
1: はい、
0: そしていや別に来てほしくねえんだよなとか日本語で、まあ、聞こえちゃいます、いや日本語だから大丈夫だろうなんか言ってたけど、本当にさすごかった。もう 3,4 組
1: へえ。
0: でも
1: どっかで聞きつけてきたんや、すごいな。
0: でもね、いろんなこと言ってさ、ある時中国の人が来たと、二人で、
1: うん。
0: で、会計した後ね、戻ってきたんだって。
1: ほう、
0: で、なんかレシート見せて。
1: ほう、
0: あ、なんか高いのかなって言われたら、
1: はい、
0: 間違ってないかと、安すぎるって言う。
1: あ、そうね。
0: いやいや、間違ってないですよ。あ、それならいいんだけど、なんか安いからと思ってっていう人もいたし、うん、ドイツ人の夫婦で来た人はね、
1: はい、
0: まあなんかこう会計して6000ぐらいだったらしいの、
1: うん、
0: そしたらでもなんか素晴らしいっつって、
1: うん、
0: なんかチップだって100ユーロ置いてた。
1: ほう、
0: 100ユーロと大体1万8000ぐらいじゃない、うん、だから会計よか高いチップもらったっ
1: つって、すごいな、
0: うん、
1: へえ。
0: でもなんかね、それはびっくり、この半年ぐらいの変化でね、
1: うん、
0: やっぱり誰かがどっかでそういうこと書くと
1: 書くんやな、
0: うん、
1: すごいな。
0: でもやっぱりまあ言ってた、よしあしだよねって。やっぱ対応できないこともあるし。
1: うん、そうやろな。
0: そう。
1: 一人でやったの？
0: 一人でやってんの。
1: へえ。
0: そう。
1: ワンオペ？
0: ワンオペだよ。
1: へえ、うん、マジで？
0: マジで。
1: ほら、嫌やろな。嫌やろな、言うたら。
0: まあ、で、俺もそこに行ったら、去年の10月に来てた常連の人がいたから、
1: はい、
0: まあ、その人と一緒に飲んだりしてたんだけど、
1: うん、
0: でも、ああ、やっぱりこう、長崎のね、今まで縁のないとこ、
1: 雰囲気変わるよね。
0: 変わる変わる。
1: 全然違うような。
0: 違う。うん、
1: それはね、
0: うん、
1: その常連にすると、
0: うん、
1: いや、いややろね。
0: まあなんかね、こうはっていう、うん、まあ要するにまあ二人ぐらいの客がこう特会控えだったらいいけど、それこそバーってね、
1: そう、4人がね、
0: うん、
1: 3組来たりとかさ、
0: そうそうそう、
1: されたらさ、ワンオペでさ、
0: うん、
1: ちょっと大変やで、
0: 大変だよね、
1: うん、できへんでそれ、
0: そうで、いちいち注文をね、こう説明するのが、う
1: ん、飲み物出して、
0: そう、
1: 刺身切って、そんな大変やと思います。ね、それはね。一人のお客さんがさ、
0: うん、
1: 5人ぐらい来てたらさ、
0: うん、
1: さ、その対処したら気持ちいいやん。
0: いいけどね、
1: うん、
0: そう、
1: 少し喋りながら、
0: うん、
1: はい、
0: だからね、そういうのが あって、あ、そうか、やっぱりどんどんね、こう、うん、ね、今日の話じゃなくて、インバウンドはいろんなところに押し寄せてるんだなって。
1: 押し寄せてよ、それね。
0: そうですよ、
1: 常連さんがね、ただ、うん、減るとかわいそうやね。
0: そうなんだよね。例えば、
1: はい、
0: 今社長言ったように、そのインバウンドの対応にかまけて、なかなかね、常連さんの方に
1: 対応がね、
0: そう、
1: おろそかになるじゃないですか。
0: そう、
1: そうなってきた時にね、
0: うん、
1: その人たちやっぱりどっか行っちゃうよね。
0: そうよ、そう、
1: それでインバウンド金票になって開けたら、うん、結局何も残らへんもんね。なん
0: そういうことはあるよね。だからそれはすごく思った。だからいいんだけど、本当にそういうとこでね、もうそっちにもうシフトしてる、はい、もうメニューもなんか英語とハングルになっちゃう。
1: それはね、儲かるかもしれへんで、
0: うん、
1: 商売で儲けてなんぼやと思いますよ、
0: うん、
1: でもね、なんかちょっと違うような
0: う、ね、
1: ところが僕にはあるんですよ。
0: わ、うん、かりますよ、もう社長、それ
1: もっとね、香港の人たくさん入れてとか、
0: うん、
1: 中国の人たくさん入れて、今まで僕もチャンスいっぱいあったけど、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: うん、ことごとくやっぱ断ってきたんで、
0: う
1: ん、
0: そう、向こうはね、ブッキングしたらバーって呼んでくれると思うよね、
1: はい、
0: でもそういう人たちの店になっちゃうもんね。
1: なっちゃうじゃないですか、
0: うん、それは本当に、
1: うん、で増え率がひどいじゃないですか。
0: そうですよ、
1: もうそうなった時ね、
0: うん、
1: っていうのが僕は怖かったんで、
0: うん、
1: はい、
0: 今まで大切にしてた常連さんがね、いなくなっちゃうからね、
1: いなくなっちゃったの意味ないよ ね、はい、本末転倒やね、これね、
0: うん、いや、というぐらいね、ちょっといろいろね、東京や長崎行って

皆さんこんばんは。社会人2年目、銭湯大好き、京都出身の松本壮がお送りいたします。一日一湯聞いて楽しむ銭湯の旅のお時間です。今回は京都市北区にある船岡温泉をご紹介いたします。この銭湯は国の登録有形文化財の指定を受けております。こちらの銭湯の最大の魅力といたしましては、文化財の建物に入浴できることができる点と、タイル絵、色彩豊かなタイル絵が魅力です。なぜこの船岡温泉は船岡銭湯ではなく温泉という名前を用いているのでしょうか。京都や大阪は銭湯イコール温泉と呼ぶ文化がございます。またこの銭湯の名前の由来といたしましては、大正時代に造園業を営んでおりました大野松之助という人物が、料理旅館船岡楼の付属浴場として運営したのが始まりです。そしてこの銭湯のもう一つの魅力といたしましては、男湯と女湯で作りが違う点で、しかも日替わりで男湯と女湯が入れ替わる点です。男湯には露天風呂が、女湯には檜風呂がございます。皆さんもぜひ文化財の建物と日替わりのお風呂を楽しめる船岡温泉に足を運んでみてはいかがでしょうか。次回は全国でも珍しい取り組み、みんな友達銭湯という取り組みをしておられる京都市北区にある銭湯をご紹介いたします。それでは今回はこの辺で、来月また第3木曜日にお会いいたしましょう。

今日の音。ただすの森、森林の合唱団。

0: 797 Radio Cafe。
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 家の備え。地震や大雨はいつ起きるか分かりません。家の中の倒れそうなものはしっかり止めましょう。家族で逃げる場所を話し合っておきましょう。普段から備えることが大切です。

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで。放送日

とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

皆さんこんばんは。今宵も始まりました、近藤勇足がお送りいたします15分間のラジオ番組、あなたの夜に、第576回目の放送でございます。5月も中旬を過ぎるともうこの、夏日、でございますね。30度を超える気温が続いたり、そして夜になっても20度を下回ったり、そうじゃなかったりと、一気にこの2週間ぐらいで、季節が進んだ気がするんだけれども、まだ湿度がそれほどないのが救い。皆様におかれましてはどのような夜をお過ごしでしょうか。今宵もくだらないお話と素敵な音楽をお送りいたします。最後までごゆっくりお楽しみください。

今宵は5月の21日でございます。まあ、さっきにもお話しした通り、夜も随分と気温が下がらないから、暑さを覚えて、もう我が家も、文明の利器クーラーを入れるようにしてますね。本当に日中も、暑さがだいぶ厳しくなってきましたよ。だから現場の方に出かけて、朝車止めて、作業をして、で、お昼休みで車戻ってきた時の車内の、温度の高さたるやというところでございますね。まだまだこう、お体が慣れていない方もたくさんいらっしゃるだろうし、なんか少しでもこう、汗をかくような運動をしたりするのがいいそうですよ。少し早足で歩くとか、階段を登ってみるとか、で、お湯にゆっくり浸かって汗をかくとか、そういったことで暑さに少しずつ体をなじませるのが、いいというところでございます。本当にもう、窓も開けずに、まあ、うちの母でもそうなんですけどね、日陰だからということで、家の一階空気も流さずにいて暑い暑いって言ってるから、せめて風を動かしなよ、扇風機回しなよ、なんてこともお話を、してたんだけれども、皆様くれぐれも、お体はご自愛いただきたいところでございます。まあ、過度、過信のないように、やれることは、コツコツと。で、自分の健康は、てめえで守るというところでございますね。さて、先週にもお話をしましたけれども、いろいろとこう、知り合いのお店がなくなったり、閉店したりすると。で、5月の20日にずっとお世話になってた焼肉屋さんが閉店するということでございますので、月曜日に行ってきましたね。で、まあ、今までお世話になりましたということで、まあ、相変わらずの食事をさせていただいたんだけれども、本当によくしていただいて、なんかビールもサービスしてもらったりとか、ちょっとこれ食べて、なんて言って出していただいたり、何をどう気に入られたのかよくわかんないんだけれども、本当にたくさん、可愛がっていただきましたね。で、お店もあと3日ということで、いろいろな方が、名残惜しさを言葉にしながらお店でワイワイガヤガヤされていたんです。で、そこに一人の女性が来られて、なんかカウンターの方でずっと座っていらっしゃったんですね。で、そこのママさんが、いや、昔からバイトに来てくれてたこうなんや、みたいなことをお話したり、あ、そうですか、と。で、その彼女が気がつけば、お店の格好をして、

他のテーブルの注文を取ったりビール運んだりしていたんですよ。本当に賑やかに忙しくされてたので、まあそれを見かねたのか、わかんないんだけれども。で、またそれが聞きと、楽しそうにお仕事をしてはるんですね。なんかこういうのが本当にいいなっていうのを思いました。で、最後大将ともお話をさせていただいたんだけれども、そういう人のつながりっていうのを今まで大事に30年やってきたんだと、っていうことをおっしゃっていて、そこが、まあ私自身もすごく、ほっとさせていただける環境だったし、またお店側にとっても、いいお客さんだったというふうに言っていただけたことが、とってもありがたいなというふうに思ったわけでございます。惜しくも、20日で閉店ということでございますね。さよならだけが人生だという言葉もありますけれども、また、向こうお店の皆さんのまた人生がこれからあるだろうし、私のまた人生もこれから進んでいくし、いろいろな人との関わり、出会いと別れで、人の道は、一つずつ成り立っていくんだなということを改めて思ったところではございます。皆様におかれましてはどのような夜をお過ごしでしょうか。

の曲でございます。細野晴臣のさよならザジャパニーズフェアウェルソングでございました。先日ね、サトフルで新ニンニクを頼んだんですよ。4月の頭ぐらいに頼んで、で、まあ大体5月の中旬から6月の初旬にかけて届きますと。で、高知に旅行行った時に、新ニンニクみずみずしいの買って、それで家に持ち帰って、アーリオオリオペペロンチーノとか、いろんな料理に使って、ああ、次、2キロ頼んだんで、たくさん消費できるな、周りの方々には大変ご迷惑をおかけするんだけれども、何とも言えない香りに包まれてしばらく幸せな日々が続くな、なんてことを思っていたんですよ。で、届いて開けてみたんだけれども、かなりね、残念な形のやつが揃ってて、そのみずみずしさ、がないんですよ。まず皮がなんかもうめくれちゃってたり、形もすごい歪なんか入ってたり、なんか違うなぁと。これだったらもうちょっと一日お出かけで車飛ばして四国の方まで行ってですね、なんかそういう産直とかそういったところで新しいのを買ってる方がよっぽどいいなと思ったんですよ。まあ味はね、さすがに美味しかったんだけれども、ちょっとね、かなり残念なんです。まあ食べたんです。でもね、でニンニクチャーハンにしてみました。ご飯が余ってたんで、油でニンニク3かけで、きっちりこうニンニクの香りと味を移して、で、そこで卵を落として、卵と共に、ご飯と共に混ぜ混ぜして、まあやっぱ美味しかったですね。料理人の腕がいいのやもしれませんけれども。まあいろいろと、まあうまくいかないこともあるのところではございますけれども、まあとにもかくにも、冒頭にもお話をした通り、暑さ対策、ここしばらく十分に気をつけていきたいなと、そんなことを改めて思う今日この頃ではございます。

そして今週の後半からは雨ですよね、週末まで降り続くみたいな天気予報で、それでも気温は20度後半あたりというところで、本当に無理せず、夜とて無理せず快適な環境で、日々お過ごしいただきたいところではございます。それではまた来週木曜日のこの時間、あなたの夜にお会いいたしましょう。お相手は近藤勇也でございました。それでは皆様ごきげんよう。おやすみなさい。

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで。放送日

0: ストラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 皆さんこんにちは、気候ネットワークの豊田です。気候ネットワークでは京都発地球温暖化防止というテーマで、温暖化防止に関する様々な情報や話題を市民の立場からお送りしています。時間は毎週木曜1時からの20分間です。ちょっと硬い部分もあるんですけれども、気を楽にしてですね、お聞きいただけたらいいなと思っております。ぜひ皆さんお聞きください。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 今日の音。

Radio Cafe, live mix music. I'm waiting for you. You are just.

0: Radio Cafe。 You are listening to 79.7 FM Kyoto 三条 Radio Cafe。
1: 797 FM

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: いじめで悩んでいませんか？ヤングテレフォンはいじめ、非行問題、家庭内暴力など少年に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-841-7500 075-841-7500。 メールでの相談も受け付けています。ラジオカフェのホームページからもアクセスできます。一人で悩まず勇気を出して相談しましょう。

79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

0: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe.
1: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で、京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都 075-253-6901、または、e メールで、info@radiocafe.jp、info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。
2: 夜座礁のそういう話。

皆さんおはようございます。この番組は京都市中京区下京区でお聞きの方は 79.7MHz で、このエリア以外の方もオンラインを通じまして同時放送でお聞きいただいております。よろず足尾のそういう話は冠婚葬祭と就活支援等、よろず相談は新宅地のご協力で、京都は三条寺町にございます京都三条ラジオカフェのスタジオより、私よろず足尾こと冠婚葬祭就活アナリストの高藤俊之がお届けいたします。

はい、5月22日の金曜日です。今月は、ちょうど令和8年に年度変わって、2ヶ月目というところで、令和7年度で予定通り2つの着を取得しまして、これをどうその夜相談に生かしていくのかというところから、時々ですね、その夜相談の夜とは何ぞやというお声をいただきましたので、今回この5月は5回放送ございますんで、この5回にわたりまして、今私の雇用している尺をがどういうふうに夜相談とリンクしていくのかというところをお話しております。先週はですね、JADP 認定夫婦カウンセラー資格のお話をさせていただきました。ここからですね、その JADP という大規模な、資格を認定している協会があるんですが、そこの引き続き資格といたしまして、今回は JADP 認定話し方伝え方スペシャリスト資格、こちらをどうよろず相談とリンクするのかという話をさせていただきます。もうその名の通り、話し方伝え方ということで、どういうふうに、思いを伝えていくのか、でこの話していることがどういうふうに伝わっていくのか、今私がねこのラジオで皆さんにお話ししているのもその一つなんですが、このスペシャリスト資格で、一つ、よろず相談につながってくるというところ。これはですね、ちょっと4月から一つ案件をいただきまして、セッションの方に入っているんですけど、いわゆる自己紹介で、自分自身がやってることを限られた時間でどういうふうに伝えるのかっていうところです。自己紹介でね、いろいろあると思います。前に出て登壇して皆さんの方に向かって話す自己紹介もあれば、

まあ、テーブルごとに数名に向かって話す自己紹介もあると思います。これはね、まあ、いろんな異業種交流会とかね、まあ、定例会とかの方式によって、まあ、まちまちなんですが、まあ、その中でですね、やっぱりそういう異業種交流会とか、その異業種のね、定例会とかに参加されている方って、まあ、もちろんね、一つのこと、一つのテーマにぎゅっと、まあ、極めている方もおられれば、たくさんのジャンルにチャレンジしておられる方もおられます。で、まあ、その、たくさんのジャンルをね、チャレンジされている方って、まあ、限られた、例えば30秒とかね、1分とかっていうところで、まあ、どういうふうに自分が今やっていることを、的確に伝えていくのかっていうと、なかなか難しいっていう方がやっぱりおられるんですね。で、まあ、そういったところで、まあ、どういうふうに、つかみをまず持って、引きつけて、そして伝えていくのかっていうところを、まあ、話し方、伝え方スペシャリストとして、まあ、セッションしていくという、まあ、そういったところをまず取り組んでいます。まあ、ですから、このね、JDB 認定、話し方、伝え方スペシャリストの資格者として、まあ、どういうふうに、皆さんのお役によろず相談としていけるのかというと、まず一つは、その限られた時間で、自分自身を PR する、まあ、自己 PR をするっていうところの自己紹介の部分をレクチャーしていくっていうところ。そして、まあ、さらにもうちょっと長いところでスピーチですね。これはまあ5分とか、まあ、そういったもうちょっと自己紹介より長めのところで、まあ、スピーチでどういうふうに自分のだけど伝えていくのか。このね、まあ、スピーチのところで、まあ、一番やりがちなのは、自己紹介で終わっちゃうってところなので、まあ、そういったところも自己紹介に終わってしまわないようなお話の仕方というのをお伝えしてまいります。またこちらもどうぞお尋ねください。この番組は、冠婚葬祭と就活支援等、よろず相談は新田口のご協力で、京都は三条寺町にございます、京都三条ラジオカフェのスタジオより、よろずおこと冠婚葬祭就活アナリストの私、高堀俊之がお届けをいたしました。来週はですね、また一番最新の資格の情報をお届けしてまいりますんで、またこのお時間にお耳にかかりましょう。それではごきげんよう。そして皆さん、どうぞお気をつけていってらっしゃいませ。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 家の備え、地震や大雨はいつ起きるか分かりません。家の中で倒れそうなものはしっかり止めましょう。家族で逃げる場所を話し合っておきましょう。普段から備えることが大切です。

0: 79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング、 NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、 79.7 FM。
1: 毎月第3金曜日の真夜中0時からお送りしていますミッドナイトミミーへ明日へのヒント。パーソナリティが出会った人々から得た言葉をもとに、皆さんの明日が少しでも明るくなるようにお話ししています。毎月第3金曜日真夜中0時からの3分間。

disease. And their chauffeurs would drive when I was 35.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、梅雨が近いということもあってですね、水の話題についてご紹介をしたいと思います。メインはですね、小水力発電事例集2025の紹介になります。ということで今日もよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初、ニュース一つ紹介をしたいんですけれども、海面上昇で平和公園が浸水、気候変動対策訴え、南極条約会議参加の科学者、広島ということですね。広島市で南極条約協議会会議っていうのがあって、それに科学者らが参加をしている。気候変動で南極の氷が溶けることによる海面上昇のリスクを訴えるパフォーマンスを実施したということで、この広島国際会議場の前でテープを掲げて一列に並んで、平和 気候変動対策が不十分な場合、平和記念公園が浸水する危険性があるということで、市民や科学者が一体となった行動をしたということなんですね。で、これ広島市でもですね、海面が2070年までに約1メートル、今世紀末までに約 1.7 メートル上昇する可能性もあるということで、この広島市南部の大部分が浸水ということで、この氷床モデルの研究者ね、南極の氷とか研究されている方がですね、呼びかけて、この方は南極条約で核兵器のない平和の大陸とされた地から氷が失われると世界の安全保障と平和を脅かすということで、被爆地からこのアピールの意義、平和に加えて、気候変動対策もしっかり、やる必要があるというようなね、アピールしたということかと思います。で、もう一つね、ちょっと身近なところでのご紹介をしたいと思うんですけれども、本願寺水道を歩こう、ウォークイベントを開催しますということで、明治時代、琵琶湖から京都まで疎水を引く大工事が行われた。その水は京都蹴上の船だまりに流れ込んで、京都の中心を流れ、東本願寺の境内やお堀、浄清園に流れ込んでいると。防火水として整備され、京都の流れ、この水道は本願寺水道というふうに呼ばれていると。今でも琵琶湖と東本願寺をつなげていて、この水の道を歩く特別なツアーがあるということで、6月13日土曜日9時半に出発するということなんですね。で、13時頃に終わるということなんですけども、蹴上の船だまりで、集まってですね、東本願寺まで歩くということで、参加費が1000円ということなんですけども、子供から大人まで対象になっていて、雨天でも結構なんだけど5キロぐらいも歩くので、ちょっとね、その準備が必要なのかなということです。で、東本願寺と環境を考える市民プロジェクト、これはですね、もうずっと、東本願寺の方がですね、市民の地域の方と一緒になってね、環境問題に、考えたり取り組んだりしているということで、そこが

祭で立命館大学都市地域デザイン研究室が協力をして、やってるということで、このお問い合わせがですね、この東本願寺と環境を考える市民プロジェクトのFacebook からメッセージを送ってくださいというか、ちょっとね、Facebook やってない人も多いかもしれませんけれども、もし、よければですね、この東本願寺と環境を考える市民プロジェクトということでね、お問い合わせしてもらって、6月13日土曜日ね、朝、9時半から、こう参加をしてもらって、また、その疎水のこと、環境のこと考えてもらったらいいかなというふうに思います。はい。それではですね、今日本メインのお話ということで、小水力発電事例集2025という、ちょっと古くなってるんですけども、過去から未来へ続く小水力発電の今を伝える業界史ということで、全国小水力利用推進協議会、設立20周年ということでね、この20年の歴史、この間の地域の取り組みを紹介された冊子があります。これも実際に売られていましてですね、800円プラス税ということで、まあそんなに高くはないんですけれども、なかなか読み応えがある本かな、雑誌かなというふうに思います。少し、目次を紹介しますと、最初にですね、刊行にあたってということで、全国小水力利用推進協議会の会長からの挨拶、それから、特集としては、全国小水力利用推進協議会、これまでの20年ということで、茨城大学のね、小林先生がね、書かれている。それから、特集の2、政策対応と社会アピール活動の記録ということで、この協議会の事務局長の方が、書かれている。それからですね、特集の3がですね、1から5まであってですね、それがそれぞれの富山とかですね、岐阜県の糸代地区とか、持続可能な小水力発電開発地域主導、それから那須野ヶ原地域とかですね、富山県農業用水を利用する小水力発電というような、それぞれのね、地域での取り組みが、詳しく、書かれていて、その後ですね、事例1、2、3、4と、あってですね、まあ、これも本当にこう、小水力発電、どうやってね、まあ、設置するのか、どんな苦労があるのか、その成果はどうなのか、みたいなところがね、詳しく書かれているっていうことでね、ぜひ手に取って読んでもらえたらなと思うんですけども、少し最初のですね、協議会のこれまでの20年の、振り返りなんかのところを紹介をいたしますと、設立協議会がですね、協議会設立がですね、まあ2003年頃に、まあ始まったということなので、ちょうどこの頃ですね、京都嵐山のね、小さな小水力発電、嵐山保証会がね、設置した、ところなんかに、こう協力したということもきっかけになっているということなんですけども、それから、勉強会とかをね、重ねて2005年に活動を本格化させ、準備会が開かれたということなんですね。で、設立当初はですね、今でこそ再エネ、あるいは自然エネルギーっていうね、言葉が、まあ、一般的になってですね、小水力発電っていうのもそこに含まれているんですけれども、その当時はですね、経産省が新エネという言い方をしてて、若干これ再生可能エネルギーだけじゃなくって、新しい技術なんかも含まれた、定義だったんですけども、そこに小水力発電が含まれていなかった。ということで、ぜひこれ含めてほしいということで、活動をされたということなんですね。それから地域設立、地域組織を設立していく、京都でもね、関西の地域の組織が設立されることになった。それから、いろんな本を発行したり、海外視察をしたり、あるいはその後ですね、全国大会を開催をするということで、最初は、サミットという形でね、全国小水力発電サミットという名前で、2010年からね、スタートしたということで、第6回からは全国小水力発電大会ということになってですね、もうね、10回、開催されて、まあ、京都でも開催されたことあるんですけれども、そういうこうね、小水力発電に関わる、人々、たち、企業、団体、ね、自治体なんかが集まってですね、いろんな、こう、発表、意見交換、

感じというようなこともしてきているということです。で、提言活動要望ということなんですけども、まあ今ね、まあいろんなこう課題もありながらですね、次に向かってどうやって小水力発電を活用し、気候変動対策に、まあ、つなげていくか、再エネをどうやって増やしていくか、そのためにはですね、いろんなこうね、取り組みが必要だというようなことを書かれています。で、いくつかね、事例というようなところがあるので、今日は一つだけ少し紹介をしたいと思うんですけども、地域住民が事業主体となった小水力発電の実現とその後というテーマで、岐阜県石徹白地区というね、これまあ、非常に有名になったところではあるんですけどもね、まあ、知らない方もね、多くいらっしゃるかもしれませんけども、ここは本当にね、小さな、まあ、地区ということで、岐阜県のね、北西部にあっても、福井県との県境というようなところなんですが、非常にまあ歴史があるにもかかわらず、まあ人口も少なくてっていうことですね、やってるんですけども、最初はですね、本当に小さな螺旋水車から始めて、今、その後ね、63キロワットのね、発電所、それから125キロワットのね、発電機、つけているっていうようなことで、なんとかね、地域の人たちが参加をしたりですね、やっていく。そのためには学ぶ、考える、手を動かして参加する、それから事業化へっていうようなことでね、まさにこう、再エネ設置するための、模範のような流れでやってきたということで、やはりね、ここも本当にこう、18年前、300人以上の人口、300人というと本当に少ないんですけども、今は、移住者なんかも、あってですね、若干こう増えるようなことあるんですけども、とはいえ200人を切っているっていう状況で、この水力発電をね、きっかけとして、まあ、もっともっとね、この農山村の再生、存続ということでね、日本全国いろんなこういうね、地域があるので、この水力発電を活用していくモデルになっていくんじゃないかなということでね、期待を、まあ、できるところかなというふうに思いますので、詳しくはぜひ読んでもらいたいなと思います。で、まあ、他にですね、本当にこの書籍の紹介であったり、お役立ちサイトということでね、いろんなこうリンクが紹介されていたり、過去の事例集、これ2021年、22年、23年、24年とね、いろんなこう事例集なんかも発表、掲載されているとかですね、それからですね、全国小水力利用推進協議会と地域団体なんかの、リストがあります。こちらですね、関西であれば、三重県の名張市ですね、名張自然エネルギー推進協議会、それから、関西広域小水力利用推進協議会、これなんかはね、私たちも関わっているんですけども、京都に事務所があります。それから奈良の吉野小水力利用推進協議会、東吉野小水力利用推進協議会というようなことがね、書かれていて、北海道から九州まで、地域団体があって、まさにですね、小水力っていうのは地域の、まあ、資源であり、地域のためにこう開発すべきもの、地域の人たちが参加をし、地域にメリットがあるというような、まあ、構図がね、最もこう、求められる、その再エネの種類じゃないかなというふうに思いますので、ぜひ、こちらの方ね、手に取って読んでいただけるといいかなと思って紹介をしました。小水力発電事例集2025ということで、全国小水力利用推進協議会設立20周年経ったということをね、踏まえて、またこれから引き続き、再エネ普及にも取り組んでいきたいなというふうに考えているところです。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます。環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

京都府交通安全協会から思いやりの京都交通安全川柳のお知らせです。京都府内のコミュニティ FM9 局が毎月お題を出しています。5月のお題は FM 舞鶴から五郎ヶ岳です。舞鶴湾を見渡せる五郎ヶ岳はリアス式海岸の美しい景色が楽しめる舞鶴を代表する人気スポット。展望タワーからの眺めは近畿百景にも選ばれ、多くの人々に親しまれています。そんな五郎ヶ岳と交通安全、2つのテーマを入れて五七五で一句お寄せください。締め切りは5月30日土曜日です。応募はどなたでも大歓迎。京都が好きな方、思い出のある方、ぜひご参加ください。応募方法は京都府交通安全協会のホームページから思いやりの京都交通安全川柳で検索してください。入賞作品の発表は6月23日火曜日、京都府内のコミュニティ FM9 局の放送で紹介します。思いやりを言葉に乗せて、あなたの一句をお待ちしています。

0: 797 Radio Cafe Continuous Hit Music。
1: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェ。
1: 寺も古風やと宮柳栄高

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
1: 79.7 MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: 79.7
3: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5 MHz FM 舞鶴、京都市 79.7 MHz京都三条ラジオカフェ、 87.0 MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
4: 毎週金曜日午後2時から

タートの坪倉澄子の着物でお出かけのパーソナリティをしています。着物が大好きな坪倉澄子です。一人でも多くの人に着物の良さを知っていただいて、楽しく着物を着てお出かけしていただこうという思いで番組を始めました。どうぞ皆さんお聞きください。

0: この時間は三条名店街インフォメーションをお届けします。三条名店街インフォメーションはラジオカフェが地域インフォメーションパートナーシップを結んだお店の情報をお伝えする時間です。地域インフォメーションパートナーシップとはラジオカフェが地域情報をより細かく発信し地域に貢献するためのパートナーシップ制度です。
1: こんにちは、三条名店街の古川水公園でございます。河原町三条からアーケードを西へ少し入ったところで宇治茶、湯飲み、急須などを販売しております。よくお客さんから宇治茶はどれですかとよく聞かれますが、抹茶、煎茶、玉露、玄米茶、ほうじ茶、どれも宇治茶になります。緑茶になります。昔から京都の人が好きなほうじ茶が最近全国的に人気になっておりますが、茎のほうじ茶と葉のほうじ茶があり、違いも味わっていただきたいと思います。当店ではお客様においしいお茶を飲んでいただきたいと思い、品質を第一に考えてお茶をお届けしています。ぜひお越しください。
0: ラジオカフェでは現在、地域インフォメーションパートナーシップを結んでいただける団体・店舗を募集中です。詳細は電話番号 075-253-6900、 253-6900、 メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までご連絡ください。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの

の教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程などまた参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からはIT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 2018年3月から入会させていただきました田中と申します。これまではラジオカフェの理事としてお手伝いをさせていただいた後、コミュニティに関わりたいと思い参加させていただきました。僕が内側を見ての感想なんですけれども、ラジオカフェで番組をする人は多種多様な人がおり、コミュニティとしてラジオを通じて発信することもできながら、普段会うことのない人たちとの出会いの場としても役を買っているところだなと思いました。ラジオという関わりを持ちながらも、気軽に誰もが参加できる場としてのラジオカフェを応援していきたいと思います。
0: 京都三条ラジオカフェでは、放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは、電話 075-253-6900 までどうぞ。